Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

kaže za riječi pa shvati da nije baš tako. U snama moli mjesto da ljubi, srce razumu vrijeme gubi, tužno baš, laž je sve što

ulicą malo sam degutan, tan pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: U akciji je Bakom prva postava. Telkić majstralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i solo prodor za Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu, prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13:30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svoje društvene mreže objavio kako će danas potpisati novi sporazum koji će prema njegovim riječima Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran tvrdi kako se danas ništa neće potpisati. Iranska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su iranski pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela i sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj. Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom bagera nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprimetnijih zagrebačkih prometnica. Prema rješenju grada, podvožnjak ostaje zatvoren do ponedjeljka u 20 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija u baznom kampu u Aleksandriji nastavlja s pripremama za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleza, s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu. Najveća prijetnja sigurno će biti Harry Kane iz Bayern Minhena, rekao je Marin Pongračić.
2: Smatram ga najbolji napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet. On je tu da ne samo da, završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
0: Engleze je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače je jedan od dva vatrina koji igra u MLS-u.
3: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
0: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Rijeka su na 18, dok Zagreb i Split broje 20 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umeren, jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
4: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
5: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
6: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
7: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
8: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
9: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.
10: Jasno, kao i svake nedjelje uvijek volimo reći znamo da ste kod kuće. Vidi se to i po tome ono kada ide čovjek na posao nedjeljom ujutro, malo koga će sresti. Dakle, rijedak promet, vrlo malo prolaznika i to je to. Nedjelja smiraj u ovo prije podne. Tijekom prije podneva ipak nešto će malo živnuti, ali u svakom slučaju za sada mirno, tiho i tako prolazi i početak ovoga današnjega danja. Što reći, već najaviti da je pred nama još jedan topao i ugodan ljetni dan, evo gotovo polovica mjeseca lipnja. Jutro je već prilično toplo, a tijekom dana očekuju se visoke temperature. Ipak, meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačeg naoblačenja, pljuskova i grmljavinskog nevremena tijekom večernjih sati, pa savjetuju oprez i praćenje vremenske prognoze. A do tada naravno ostanite uz naš program, čeka vas bogat sadržaj i ove nedjelje pripremili smo stalne rubrike, zanimljive informacije, servisne sadržaje i puno dobre glazbe za ugodno prijepodne. A onda posebno vas podsjećamo da od 11 sati slijedi omiljena emisija Čestitke i pozdravi, u kojoj ćemo i danas prenijeti brojne vaše čestitke, lijepe želje, pozdrave i glazbene brojeve koje ste vi birali. Uživajte dakle u ovoj nedjelji, ostanite u hladu tijekom najtoplijeg dijela dana i budite uz naš program, uz dobro raspoloženje, glazbu i društvo koje vas prati na svakom koraku. Dobro nam došli. A za početak druženja, Darko Domjan i Samo srcem ljubav možeš mjeriti.

0: vremenska prognoza.
1: Vrijeme je čuti, dakle, kako nas to vrijeme čeka danas i prenijeti upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Gledajući s ove pozicije i ovih trenutaka, nitko ne bi rekao da je u poslijepodnevnim i večernjim satima moguće nevrijeme. Hoće li doći do nas, to ćemo tek vidjeti, ali u svakom slučaju vrijedi upozorenje i narančasti alarm. Dakle, u prvom dijelu dana danas pretežno sunčano, tijekom popodneva jače na oblačenje s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je u sjevernim predjelima, osobito uz granicu s Mađarskom, moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema večeri naglo u okretanju, jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, nju smo davno prošli, a najviša između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. Dakle, ponovimo, trenutna temperatura zraka 21 celzijev stupanj, tlak 1014 hektopaskala, a vlaga 74%.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Pametno izvješće.
1: Vrijeme je i za informacije o stanju u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama naravno gdje traju radovi. U prometu je svakodnevno i veliki broj biciklista, mopedista i motociklista, te vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja, pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. HAKU javlja i o prometnoj nesreći na autocesti A1 u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, te se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo to su najnovije informacije o trenutnom stanju u prometu. Pretpostavljamo da danas nedjelja, vikend, promet će se pojačavati tijekom dana, pa ako putujete nekamo dalje, informirajte se što vas čeka na tim prometnicama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30. Yes.

A mi smo došli do 14. lipnja i naravno slijedi pregled događaja koji su obilježili ovaj datum. Odabrali smo neke, iako ih ima baš jako puno. Pa tako, 1158. recimo, Henrik Lav na rijeci Isar osniva grad Minhen. 1800. Napoleon Bonaparte porazio austrijske trupe predvođene generalom Mihaelom von Melausom u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. 1873. svečano otvoren park Zrinjevac, 1900. Havaji službeno pripojeni američkom teritoriju, a 1907. žene u Norveškoj dobile pravo glasa. Na današnji dan 1934. prvi sastanak Hitlera i Mussolinija prilikom Hitlerovog državničkog posjeta Italiji. 1940. na Eiffelovom tornju se zavijorila nacistička zastava, dok su njemačke postrojbe ulazile u centar Pariza, čime je u osnovi završena bitka za Francusku. U 1942. Walt Disney je izdao popularan crtani film Bambi. 1962. u Parizu osnovana Europska organizacija za istraživanje svemira. 1985. potpisan Schengenski sporazum. Nešto iz naše novije povijesti. 1990. predsjedništvo SR Hrvatske preimenovalo i preustrojilo miliciju u redarstvo, te zajamčilo slobodan i siguran povratak svim iseljenim osobama iz Hrvatske koje su dobile status političkih emigranata. 1993. pobunjeni Srbi ničim izazvani napali Biograd na moru raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem. Takozvani zvončići na plaži Soline ubili su 5, a teško ranili 7 mladih civilnih osoba. Za ovaj ratni zločin do danas nitko nije odgovarao. 1994. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u službenom i prijateljskom posjetu BiH i tom prilikom otvorio veleposlanstvo u Sarajevu. 2000. talijanske vlasti izručile su Turskoj Mehmed Ali Akca nakon što ga je predsjednik Italije pomilovao. Akca je zbog pokušaja atentata 1981. na papu Ivana Pavla II. Proveo 19 godina u talijanskom zatvoru. 2023. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Nizozemsku nakon produžetaka rezultatom 4-2 i ušla u svoje prvo finale Lige nacija, a tek drugo uopće.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde, a u današnjoj emisiji govorimo o afričkoj svinjskoj kugi koja se nažalost ponovno pojavila na dva objekta na području naše županije.
0: Brazda.
2: Dana 9. lipnja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zaprimilo je pozitivno laboratorijsko izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je potvrđena afrička svinjska kuga na manjem objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji. Na objektu su se nalazile 62 svinje te su odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti. Sukladno važećem zakonodavstvu, sve prijemljive životinje na gospodarstvu usmrćene su i neškodljivo uklonjene. Nakon toga, 10. lipnja, potvrđeno je i novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Šaptinovci, općina Đurđenovac, također na području Osječko-baranjske županije. Bolest je otkrivena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon što je laboratorijskom analizom potvrđen pozitivan nalaz na jednoj uginuloj svinji. Na tom objektu nalazile su se ukupno 3 svinje, od kojih su 2 uginule, dok je 3. svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim veterinarskim mjerama. Odmah po zaprimanju pozitivnih laboratorijskih nalaza na oba objekta provedeni su inspekcijski nadzori te su poduzete sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti. U tijeku je epidemiološko istraživanje koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja mogućih izvora zaraze i epidemioloških kontakata. Objekt u Ivanovu već se nalazi unutar zone ograničenja 3 koja je ranije određena zbog prethodnih izbijanja afričke svinjske kuge, dok će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon prikupljanja svih potrebnih podataka dodatnim rješenjima odrediti zone ograničenja, zone zaštite i zone nadziranja na pogođenim područjima. U tim zonama primjenjivat će se posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla te druge propisane biosigurnosne i veterinarske mjere s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski veterinarski institut i ovlaštene veterinarske organizacije kontinuirano provode mjere sprječavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja afričke svinjske kuge. Sustav je i dalje na visokoj razini pripravnosti, a sve nadležne službe postupaju prema unaprijed utvrđenim protokolima. Ministarstvo ujedno poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama te žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru sukladno važećoj naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. O svim novim okolnostima i poduzetim aktivnostima javnost će biti pravodobno obavještavana.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo nas u drugom dijelu emisije, nagradni dio naravno, s nama je pokrovitelj Agrokuća Makljen. Čuli ste što možete u Agrokući Makljen nabaviti po posebnoj cijeni, dakle nekoliko izdvojenih artikala. Inače, podsjetnik, vrijedi i dalje da vas tamo očekuje veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Doslovno sve što trebate za vaš nasad, za vaš vrt, za vašu kuću i vaš dom možete pronaći u Agrokući Makljen na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice preko puta vojarne. Podsjećamo da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. Telefon 822544. Idemo podsjetiti još jednom na neke od artikala koje tamo možete pronaći, a to su sredstva za zaštitu bilja, pesticidi, zatim škare za rezidbu, pa voćarski vosak, stočna hrana, različite folije građevinske i folije za plastenike te razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, evo naglasak može biti i na tim artiklima, kao i na crijevima za vodu i spojnicama za crijeva. Još uvijek se sadi cvijeće i povrće, možete nabaviti supstrate za sve što vam treba, tu je i najveći izbor kalića za cvijeće. Osim toga, čekaju vas i ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri za košnju, motorne pile itd. itd. I evo, da ja više ne nabrajam, sigurno će to učiniti netko od naših slušatelja tko se javio za riječ.
2: Dobro jutro, dobar dan, gospođo Vesna.
1: Dobro jutro.
2: Ovdje je vjerna slušateljica iz Runjene Nove. Evo i ja da se jednom javim povodom Makljena.
1: Drago mi je. Pošto ste vi pošli...
2: Makljen se nalazi Nikole Tesne broj 19, tamo mi blizu i unuka stanuje i moje dvije praunuke.
1: Dobro.
2: Moj sin se bavi, ima u Mandićevcu i loze i voća, tako da je tamo kupio i dugačke škare i one sa špagom za rezanje. Imam dosta bobičastog voća, sve sjemenje tamo kupujem. Ja ne tretiram pesticidom, ja stavim koprivu i gavez, sadim malo vrta i sam ostala sama, nažalost na Božić sam izgubila muža. I tako, imaju svega i svačega. Kupila sam i cvijeće, imam i kuamo, imaju granule. Imaju, sin uzima ta sredstva, ja se za prskanje, a ja prirodnim putem.
1: Dobro.
2: Posadim malo vrta toliko za sebe i tako.
1: Odlično.
2: Mislim, nije mi bitna nagrada, samo sam se javila, inače sam se javila. Slušam Radio Đakovo, moja stanica je Radio Đakovo.
1: Hvala vam lijepa. Želim vas
2: lijepo pozdravljam, želim vam puno zdravlja, uspjeha u radu. I eto, sve najbolje.
1: Hvala i mi vama također, s tim što moram upisati vaše ime i prezime.
2: Može, Kolobarić Darinka.
1: Evo ga, ulazite u nagradni bubanj i mislim da je iduće nedjelje već izvlačenje.
2: Runjanina 70.
1: Da.
2: Vesna, puno pozdrava i sve pozdravite na Radio Đakovu.
1: Hvala lijepa, srdačan
2: Hvala
1: pozdrav,
2: lijepa
1: do
2: Bog,
1: slušanja,
2: doviđenja.
1: Bog. Evo ga, vrlo brzo, vrlo jednostavno naša slušateljica dala je i više od onoga što tražimo, a sve vas upućujemo na Agrokuću Makljen.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A sada još nešto zanimljivo. Evo, naišli smo na jednu agroprognozu koja upozorava da postoji opasnost od tuče, te da promjena vremena ponegdje dolazi već u nedjelju, a to je danas, prenosi Agroklub. Dakle, ovoga mjeseca u Osijeku bilo 3, a u Varaždinu i 6 dana s pojavom oborine, a česta pojava oborine otežala je kosidbu krmnih kultura, a pogodovala je razvoju i širenju biljnih bolesti. Također, pojava olujnog vjetra s pojavom tuče ponovno je proteklih dana zahvatila sjeverozapad zemlje. Štete su ponegdje na svim kulturama i do 100%, no u Slavoniji zbog olujnog vjetra šteta ima na ozimim kulturama. Nažalost, opasnost od ponovne pojave tuče postoji ne samo na sjeverozapadu, nego i na istoku, i to već u nedjelju, dakle danas, ali i u ponedjeljak. Kratkotrajnu promjenu vremena očekujemo u cijeloj zemlji, i to u nedjelju tijekom noći. Pojave oborina bit će i u ponedjeljak, a ponegdje još i utorak. Nakon toga slijedi niz suhih, sunčanih, ali i vrućih dana, vrlo vjerojatno sve do subote i nedjelje. Sijanja sunca bit će 10 do 14 sati na dan. Opasnost od UV zračenja bit će visoka. Vrijednosti dnevne i jutarnje temperature zraka polako će iz dana u dan rasti. Dani će u drugoj polovici tjedna biti vrući, a vrijednosti temperature zraka narast će i do 32 stupnja, pa nam tako za mnoge biljke dolaze dani kada će svakodnevno doživljavati temperaturni stres. I nama će naravno biti vruće, što znači da pokušamo preko podneva boraviti u rashlađenim prostorijama, a tijekom boravka na otvorenom zaštititi se laganom odjećom. Čuvajmo djecu i starije osobe na način da im ne dozvolimo izlazak izvan prostora za dnevni boravak, ali da im često nudimo vodu. Isto tako upozorenje, čuvajmo i naše kućne ljubimce, neka im voda bude dostupna tijekom cijelog dana. Dakle, to je upozorenje koje vrijedi od danas, pa u tjednu koji je pred nama, a prenosi ga Agroklub. I mi samo još možemo reći da smo došli do kraja današnje Brazde. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
3: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute.
1: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
2: Vakum popusti. Ugrabi iPhone 17 koji te čeka za 1039,99 €, a snažni Dyson usisavač za 359,99 €. Plaćaj do 24 rate na vakum.hr ili u našim trgovinama.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

jesu li ti zlato kosu tkale, jel ti rosa umivala lice, jel ti vjetar milovo ravnice, jel ti sunce

0: sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
2: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer kada su mogući pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi, udari vjetra, tuče i kratkotrajna obilnija kiša. Švicarci izlaze na novi referendum. Ovaj put radi se o prijedlogu desno-populističke Švicarske narodne stranke o ograničenju broja stanovnika u zemlji. Predlažu da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dosegne 10 godina ranije. Vlada i parlament pozvali su birače da odbace inicijativu, ocjenjujući ju nerazumnom u delikatnom trenutku za švicarsko gospodarstvo. New York Knicks sladili su San Antonio Spurs 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine. Do pobjede ih je predvodio Jalen Brunson s 45 poena uz 52% šuta za 2 i 57% šuta za 3 poena. Brunson je proglašen i za najkorisnijeg igrača finalne serije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Rijeka su na 20, Split broj 22, dok je u Zagrebu 23 stupnjeva Celzijeva. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru, unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Vaš Radio Đakovo za vaše dobro proljeto raspoloženje. Na 87,6 i 100,2 MHz.
4: Da, još uvijek nas drži proljetno raspoloženje jer još uvijek službeno traje proljeće. Međutim, temperature zraka poprimit će ljetne vrijednosti ne samo danas, već i sljedećih nekoliko dana, to jest u drugoj polovici tjedna osobito. Jer sutra bi trebalo malo zahladnjeti, temperatura će pasti, a potom, kao što rekoh, od sredine tjedna dosezati prave ljetne vrijednosti. No, pogledajmo što o tome kaže Državni hidrometeorološki zavod. Ponavljaju, u nedjelju u istočnoj Hrvatskoj prije podne sunčano uz uglavnom slab južni i jugozapadni vjetar. Poslije podne na oblačenje, često uz kišu i grmljavinu te prolazno jak na udare i olujan sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Uz napomenu da je za našu regiju izdano narančasto upozorenje koje vrijedi tamo negdje od 17-18 sati poslije podne. A što dalje, u ponedjeljak unutrašnjosti promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom te svježije, utorak djelomice sunčano u gorskim krajevima uz malu vjerojatnost lokalnih pljuskova, a u srijedu sunčanije te postupno sve toplije. I onda prema kraju tjedna temperature zraka, one dnevne, prelazit će 30 Celzijevih stupnjeva.

A evo da vidimo što zapravo znači to narančasto upozorenje koje je izdao Državni hidrometeorološki zavod, vrijedi za istočnu Slavoniju, i to od 17 sati danas do 23 sata. Prvi stupanj pripravnosti narančasto znači naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak sjeverni s olujnim udarima, najjači udari vjetra do 80 km na sat. I sljedeće upozorenje koje je izdano također od 17 pa do 23 sata 59 minuta, dakle do ponoći, lokalno grmljavinsko nevrijeme praćeno vrlo jakim vjetrom, obilnijom, oborinom i tučom, osobito uz granicu s Mađarskom, najjači udari vjetra do 65 km na sata, vjerojatnost grmljavine do 80%. Evo, dakle, naše je da prenesemo ovo narančasto upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pričekajmo što će biti, hoće li biti baš sve tako kako je najavljeno. A mi nastavljamo dalje, vraćamo se glazbi i slušamo Šajetu koji poručuje: idemo na mer.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Život škole. Četvrtkom u 13:30. Život škole. Četvrtkom

nužde u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: divani po dijalektu šokačkom. U nekim selima i varošima bio je pokoji čovjek koji je bio pinter. Nije mi poznato jel ima još ge god koji, ali nekad je taki čovjek pravio i popravljao burad, kace i čabrove. Njeki su pravili i drvene bukare za vodu pit ili vino, a njeki su znali načiniti i stupe za tucat mak. Svaki majstor u avlije je morao imat verkštat, a to je šupa gdje je on radio svoj posao. I moje razne alatljike, štemajzle, klište, čekiće, gvožđane i drvene, sikerice i testere, sajle i obruče, strugove, rezojnice, stege, dušlage, potlove za kuva drvo i koje šta drugo. U jednom čošku bilo je malo bure s pipom i dvije, tri krigle da ga uvijek podsjeća za čeg burac služi. Najvažnije je bilo imat dobro drvo od kojeg su se pravile duge, koje su se savijale kod trbuh debelog čovjeka i povezivale dobro iskovanim obručima koji mora je biti širi po sredine bureta, a pri krajevima uži. Gotovo bure se moralo zapuriti sumporom, a za to su služile žute zapaljive trake. Kad su gorile, širio se jaki miris koji ni jednom nosu do mira. Zato je nekad bila poznata i psovka, sumporati. Sumpor se pušćao u bure kroz rupu na duge gdje se potlje nabio drveni čep. I svako je bure moralo odležat jedno vrijeme prije nego što se napuni rakijom, vinom, pivom i drugim plemenitim tekućinama. Ni svako bure za svako piće, pa su se i burad razlikovala po drvetu od kojeg su napravita. Njeka su bila od rastovine, njeka od dudovog drva, njeka od čamovine, borovine i nisu pinteri uvijek izdavali tajne. Za razliku od buradi koja su imala dno koje se zvalo dano na obadvi strane, kace su ga imale samo na jednoj strane, a gor su bile raširite. U njej se metala zrnata rana, hrot, bundeve i grožđe potlje berbe, a gazile su ga bosonoge cure i žene ili se druljalo reblovkama sve dok nije počela curit šira. Čabar su pravili samo s jednim danom, ali iz dvije ručke, ko malu kacu za kiselit kupus. I njega su gazile ženske, ali i muške noge, pa bi se gor navalio teški kamen da se kupus bolje ukiseli. Pravili su i škafove za kupanje dok nije bilo kupatila s pločicama i bojlerima. U nekim vinarijama morete viđat burad veliku ko kuća. U nje stane vino iz cijelog atara. Divanilo se da je negdje u brdu u staroj Grčkoj jedan pametni čovjek živio u buretu. Svaki dan dolazila mu je mama i pitala: "Sine, kad ćeš se ženiti?" A on je uvijek odgovarao: "E, mamo, još ni vrijeme." I tako pušću on bradu, a kika mu se proridila. I kad je mama opet pitala: "Sine, kad ćeš se ženiti?" On se digo s kreveca i kazao: "E, mamo, sad više ni vrijeme."
1: Eto tako, stigli smo do kraja još jedne emisije Dijalekt Šokački. Hvala vam što ste bili s nama i ove nedjelje i zajedno s nama čuvali i njegovali šokačku riču.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: ogni dana 50 neke.
1: Vaš Radio Đakovo za vaše dobro proljeto raspoloženje. Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ovom bloku marketinga pridodajmo i još jednu obavijest. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.
4: Vjereno. Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
4: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Proračun Osječko-baranjske županije za 2026. povećan je za 30,9 milijuna eura i ukupno će iznositi 380,7 milijuna eura. Radi se o povećanju koje se odnosi na konkretne projekte i programe, istaknuto je na 11. sjednici Skupštine. Nakon financijskog izvještaja i rezultata za prošlu godinu, evidentirane su uštede u iznosu većem od 8 milijuna eura. Najveća stavka odnosi se na iznos zaduženja koji je prebačen iz 2027. i 2028. godine na ovu godinu, a radi se o okvirnom zajmu Europske investicijske banke koji se planira podići ove godine kako bi se ubrzala realizacija projekata izgradnje i dogradnje osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave. Najveći dio povećanja u iznosu od 19,5 milijuna eura odnosi se na izgradnju druge faze gospodarskog centra Osječko-baranjske županije, odnosno izgradnju poslovnog tornja i kongresno-konferencijskog centra, te početak revitalizacije nekadašnjeg prostora Olta, gdje je planirana izgradnja nove zgrade Centra za autizam. Rebalans proračuna omogućit će i daljnji razvoj gospodarstva i poduzetništva, a 800 tisuća eura namijenjeno je za izgradnju ili dogradnju dječjih vrtića. Na židovskom groblju održana je tradicionalna komemoracija žrtvama holokausta i nekadašnjeg sabirnog logora koji je u Đakovu djelovao od 1941. do 1942. Kroz logor je prošlo oko 2000 žena, djece i staraca, većinom iz Bosne i Hercegovine, a više od 550 ih je sahranjeno na groblju i njihovi podaci su poznati. Komemoraciji su bili nazočni predstavnici židovskih općina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Općina Punitovci obilježila je svoj dan. Program je počeo misnim slavljem u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća održana je u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Uz općinsku načelnicu Jasnu Matković, vijećnike i predstavnike društvenog života ove općine, svečanost je nazočila županica Nataša Tramišak, kao izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, saborski zastupnik Stipan Šašlin, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i drugi uzvanici. Načelnica općine Jasna Matković kazala je kako je suradnja s Osječko-baranjskom županijom kontinuirana i dobra, te se očituje u brojnim zajednički ostvarenim projektima, zbog čega se općina dobro razvija. Želja nam je svim projektima i ulaganjima stvoriti ugodno mjesto za život svim našim sumještanima, istaknula je načelnica Matković.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske u petak je bio posljednji radni dan u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027. u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Gimnazija Antuna Gustava Matoša svečanom akademijom obilježila je Dan škole. Akademija se održala u auli škole, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena priznanja i pohvalnice najboljim učenicima. Na 24. Međunarodnom festivalu dječjih pjevačkih zborova i solista Kukuričeku, koji je održan u Đurđevcu, članovi pjevačkog zbora osnovne škole Matija Gubec Piškorevci u kategoriji zborova osvojili su 3. mjesto s pjesmom Klaun Varalica. Autorica stihova je učiteljica hrvatskog jezika Ivana Arambašić. Glazbu je napisala učiteljica glazbene kulture Marijana Matijević, a aranžman potpisuje Sandro Funarić. Na programu festivala bilo je 17 zborskih i solističkih nastupa, a sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Učenici osnovne škole Matija Gubec Piškorevci, Ivan Prskalo, Janja Vrtarić, Ana Marija Hovanjec i Lorena Adrić imali su prigodu biti dio velikog projekta Zbor zvukovi budućnosti odjeci prošlosti, koji je okupio više od 200 djece i mladih pjevača. Projekt provodi Institut za zborsku glazbu Polifonija uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Osječko-baranjske županije. Puhački orkestar DVD-a Đakovo gostovao je u Križevcima, gdje je na poziv domaćeg gradskog puhačkog orkestra Križevci nastupio na Puh festivalu.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: U petak je održana 6. ovogodišnja cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koje se odazvalo 116 osoba, a krv je dalo njih 98, 78 muškaraca i 20 žena. Prvi put krv su dale 2 žene i 4 muškarca. I ova akcija bila je organizirana za potrebe KBC-a Osijek, izvijestili su iz Gradskog društva Crvenog križa. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug danas početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svoga benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovoga koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Jedna glazbena zanimljivost, Slavonija Band tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi, doznajemo od Dražena Ančića. Članovima Slavonija Benda ovo nije prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države i Kanadu, gdje borave na poziv tamošnjih Hrvata.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 14 prometnih nesreća u kojima je 6 osoba zadobilo tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 4 na području Belišća, po 2 na području Đakova i Našica te 1 na području Belog Manastira, izvijestio je Centar 112, koji je zabilježio intervenciju vatrogasaca Đakova zbog požara osobnog automobila u Đakovu. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području Đakovštine provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja.

Danas prijepodne je pretežno sunčano, u drugom dijelu dana osobito na večer jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Slab do umjeren jugozapadni vjetar prema večeri, naglo u okretanju na jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura je 25 stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga 60%.

0: Slušali ste Tjednik.
1: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer, koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša, uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 0.

0: 97 648 6692.
1: U Vakumu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakum po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

Naravno da slušate Prvi radio u boji i dalje, 10:28, temperatura zraka i dalje raste, trenutno smo na 27 celzijevih stupnjeva. Ako ste eventualno prespavali ili iz nekog drugog razloga niste čuli što nas čeka danas kada je vrijeme u pitanju, ponovit ćemo prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže, prije podne je pretežno sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Slab do umjeren jugozapadni vjetar prema večeri, naglo u okretanju, jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Dakle, mi još uvijek živimo u proljeću, kalendarski ono i dalje traje i možemo najaviti dolazak ljeta u nedjelju 21. lipnja i to u 10 sati 24 minute. Dakle, ljeto će ove godine stići baš po onom datumu kako se inače uči u školama. Dakle, točno 21. lipnja u 10 sati 24 minute, a to je otprilike za tjedan dana točno. E sad, dok čekamo ljeto, čekamo i neke novosti koje se uvode i koje nam stižu, neke već od danas. Kako piše HRT, danas u cijeloj Europskoj uniji počinje primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Ovo su promjene koje će građani osjetiti svaki puta kada odu u trgovinu. Godinama smo imali situaciju da kupujete džem koji ima više šećera nego voća ili med za koji niste znali odakle dolazi. Od danas tome dolazi kraj jer će proizvodi morati biti zdraviji, a informacije jasnije, napominje. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Važna novost odnosi se i na naziv marmelada koji se više ne ograničava samo na citrusno voće, već se od sada može koristiti i za sve vrste voćnih džemova. Danas mnogi građani izbjegavaju sokove jer misle da su puni dodanog šećera, iako to ponekad i nije slučaj. Nova pravila uklanjaju tu zabunu i omogućuju informirani izbor, ali i potiču proizvođače da ponude zdravije opcije, tvrdi Borzan. Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput mješavina meda iz EU i izvan EU, proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi. Med je jedan od proizvoda gdje su potrošači najčešće bili dovedeni u zabludu. Ljudi misle da kupuju domaći ili europski med, a zapravo dobiju mješavinu nepoznatog podrijetla. Sada će točno znati što kupuju, a time štitimo i naše pčelare od nepoštene konkurencije. Iako se pravila primjenjuju od danas, Borza napominje da će se proizvodi proizvedeni po starim pravilima moći prodavati do isteka roka trajanja, što znači da će prijelaz biti postupan.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Deset je sati 40 minuta, još jednom ponavljamo obavijest, prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534.

0: Neonske minute.
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
2: Servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Deset je sati, 54,5 su minute, dragi naši, evo još malo sviramo, a zatim od 11 sati poslušajte emisiju Čestitke i pozdravi. Danas joj možemo nadjenuti pridjev maratonska, jer sadrži doista brojne vaše čestitke koje ćemo prenositi od 11 sati pa nadalje.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi. I danas na rasporedu veći broj vaših lijepih želja, pjesme koje ste sami birali i čestitke koje su upućene vašim najdražima. Vjerujemo da ćete provesti ugodnu nedjelju slušajući emisiju Čestitke i pozdravi. A prva pjesma s kojom započinjemo emisiju je Divno je biti nekome nešto, grupa Latino. Draga moja kumo Ivana, jako sam sretna što mogu biti dio vašeg posebnog dana. Želim tebi i tvom Mateju puno ljubavi i sreće, zdravlja, lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek se volite, smijte i budite sretni zajedno. To vam želi kumica Petra Spajić. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele mama i tata. Sve najbolje u zajedničkom životu Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom žele Ujo Miro, Ujna Lucinka i Stjepan. Sve najbolje svojoj Sanji u braku sa Stjepanom žele mama i tata. Dragi naši Sanja i Stjepane, od srca vam želimo puno ljubavi i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu. Vaši Jurići, Nikola i Antonija. Dragi naši Sanja i Stjepane, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem. Želimo vam puno nezaboravnih trenutaka, dugi sretan brak, vaš Zoki i Ena. Dragom Luki Gabudu, sretno sklapanje braka s njegovom Ivanom žele Franjo, Nada i Ivan Svitek. Puno zdravlja, sreće i ljubavi od srca vam želimo. Sretno! Dragi Luka, želimo vam sve najbolje u budućem životu. Da ti život s tvojom Ivanom bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju. Žele vam Želja i Sanja. Sretno sklapanje braka sinu Branimiru s Katarinom žele mama Jasmina i tata Josip. Draga Ines i Filipe, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam striko Ivo i strina Ilka. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić s Branimirom Gregačevićem od srca želi baka Ankica. Sretno sklapanje braka Andrej Birtić i Anti Piplici želi brat Karlo i Marija. Sretno, sestro. Striko Mario, naša dva mala srca ti žele poželjeti sreću u životu s tvojom zaručnicom Tenom, tvoje Julija i Laura. Nečakinji Melisi Matošević, sve najbolje u budućem životu sa Josipom Bilićem žele Ujak Mišel i Ujna Ivanka Majhen, Luka, Tamara i Josip Majhen. Slušamo Latino i Divno je biti nekome nešto.

A sada cure iz centra i život je jedan. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić žele Emili i Gabriel Gregić iz Tomašanaca. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom od srca žele teta Marina i tetak Ivan uz poruku: budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Dragoj teti Ivani Šimundić sretno sklapanje braka s Matejom Trbarom želi nećakinja Ivona Ikić. Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretno sklapanje braka nećaku Branimiru s Katarinom od srca žele teta Julija i tetak Mario. Sretno, mladenci!

A mi sada slušamo i slavonske dukate i pjesmu Skidaj majko s prozora cvijeće. Dragi Branimire, od danas sve službeno dijelite. Branimir zarađuje, a Katarina troši. Branimire, zapamti zlatno pravilo za sretan brak. Da, draga, u pravu si. Želimo vam život pun smijeha i nula razbacanih čarapa po kući. Vaši Emili, Gabriel, Ivan i Martina Gregić. Sve najbolje za vjenčanje unuci Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi baka Nada Majhen iz Mrzovića.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Da uz tebe dišem, a izvodi ju Posegana. Draga kumo Ivana, na dan kada izgovoriš svoje da, želimo da vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najveća radost. Neka vas prate sreća i zdravlje i bezbroj prekrasnih trenutaka koje ćete zajedno dijeliti kroz život. Žele vam kumovi Ana i Hrvoje Spajić. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Filipe, danas si rekao sudbonosno da, a sada vježbaj i ono drugo. Kako ti kažeš, draga? Sretno Inesi i Filipu od sestrične Dijane s obitelji. Dragi Sanja i Stjepane, neka vam budući zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Uvijek budite jedno drugom podrška i razlog za osmijeh. Sretno, djeveruše Ivana i Petra. Iskrene čestitke povodom nadolazećeg vjenčanja Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele sestra Ana i šogor Benjamin Pavić. Dragi naši Katarina i Branimire, divno je gledati ljubav koju dijelite i ponosni smo što je možemo svjedočiti. Želimo vam da kroz život uvijek dišete jedno uz drugo, u sreći i povjerenju. Dragi naši mladenci Josipa i Davide, neka vaša ljubav bude duboka i beskrajna poput mora, a vaše zajedničko putovanje najljepša plovidba života. To vam žele Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

a sada Salaš i imam kuma. Dragi kume, kažu da se brat ne bira, ali se kum poštuje kao rođeni brat. Ponosan sam što danas stojim uz tebe na ovom posebnom danu i što mogu podijeliti tvoju sreću. Od srca tebi i tvojoj supruzi želim puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Sretno, mladenci, vaš kum Mario. Kumu Mateju želim sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Ivanom. Od sljedećeg tjedna više nema ja ću kako ja hoću, nego da draga. Puno sreće i razumijevanja želi ti tvoj kum Zvone. Kumovima Branimiru Gregačeviću i njegovoj izabranici Katarini sve najbolje povodom dana vjenčanja i samo sreću u zajedničkom životu žele kumovi Dario Murić i Ivana Feldes.

A Ivan Zak tvrdi u sljedećoj pjesmi Bolja od najbolje. Najljepše želje povodom dana vjenčanja Izabeli Spajić iz Piškorevaca s njezinim izabranikom Filipom Kvesićem iz Vrpolja od srca žele Kate i Ane.

Dragim mladencima Davidu Vladiću iz Budrovaca i njegovoj odabranici, ovo je vrijeme za slavlje novih početaka i novog života. Neka onaj koji vas je spojio blagoslovi vaš brak, ispuni vaša srca radošću, te da vam razlog da izdržite čak i kada dođu teška vremena, da obogati vaše živote i produbi vašu ljubav tijekom godina. Sretno mladencima od srca želimo. Catering Vitino. Sve najbolje u budućem životu unuci Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi baka Mara Matošević. Dragi moj Davide, sretno vjenčanje s tvojom izabranicom Josipom. Sretni i veseli bili, želi baka Sarafina iz Budrovaca.

Poslušajmo sada čestitke upućene uz pjesmu Živjeli mladenci. Davide i Josipa, puno zdravlja, sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu žele vam teta Marica, tetak Stjepan te Gabriela, Lovro i Klara. Dragoj kumi Ivani Šimundić, svako dobro povodom sklapanja braka s Matejom. Ljubav, vjera i mir neka vam budu zvijezde vodilje kroz život. Budite sretni i veseli, žele vam kumovi Željko, Sanja i Ivan Krajina. Alene i Ivona, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok u ljubavi gradite svoje nove živote, od srca žele sestrična Iva i Mario. Sretno sklapanje braka bratu Alenu sa Ivonom želi brat Domagoj i Maja. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Sretno sklapanje braka bratiću Branimiru s Katarinom žele bratići Damir i Josip. Sretno mladenci. Ines i Filipe, neka vam ovo da bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Sretno vam, Mateo i Antea Pavičić. Dragi Luka i Ivana, čestitamo vam na ulasku u najljepšu životnu avanturu. Neka vam ljubav cvjeta, računi kasne, a svađe traju kraće od reklama na radiju. Živjeli i sretno, žele vam Nikola, Lucija i Šimun. Sretno sklapanje braka Ines i Filipu žele tata i mama. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i nečaku Branimiru Gregačeviću želi teta Blaža. Dragi Katarina i Branimire, kažu da se u braku sve dijeli osim daljinskog upravljača i pice. Oko toga se ipak morate dogovoriti. Želimo vam dom pun sreće, smijeha i srce puno ljubavi. Vaši Ivan i Martina Gregić. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom, od srca žele baka Manda i ujak Damir Bračko. Dragom unuku Luki Gabudu, sve najbolje u budućem životu s njegovom odabranicom Ivanom žele baka Ljubica i dida Ivan. Još jedna čestitka uz pjesmu Živjeli mladenci, sve najbolje u zajedničkom životu Melisi Matošević s Josipom Bilićem žele striko Ante i strina Nataša Matošević. Sretno mladenci!

Poslušajmo sada Đuku Čajića i pjesmu Kćeri moja jedina. Našoj kćeri Katarini Ivezić i zetu Branimiru Gregačeviću iskrene čestitke i sreću u braku žele mama i tata. Sve najbolje u zajedničkom životu kćeri Melisi Matošević s Josipom Bilićem od srca žele roditelji Zlatko i Mirela Matošević. Živjeli mladenci! Sretno sklapanje braka Andreji i Anti žele mama Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Živjeli mladenci!

0: Goran Karan donosi nam sljedeću skladbu Par je Božji dar. Dragi Alene i Ivona, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sve vam cvalo. Jeja. Sve najljepše povodom dana vjenčanja dragom kumu Branimiru Gregačeviću s njegovom Katarinom. Puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, ljubavi, razumijevanja i blagoslova. Od srca žele kumovi Murić.
1: Dragi naši Katarina i Branimire, od srca želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i Božjim blagoslovom. Neka vas kroz sve godine prati zahvalnost što ste pronašli jedno drugo, jer je prava ljubav zaista dar, Božji dar. Čestitamo vam od srca i želimo vam svu sreću ovoga svijeta. Vole vas Josipa i Luka.

0: Neonske minute.
1: U Vacuumu ugrabi Hisense klimu za 229,99 € ili Vacuum gaming računalo s popustom od 200 €. Posjeti nas u trgovinama ili na vacuum.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
6: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
9: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
10: Slušamo Petra Grašu i pjesmu Volim i postojim. Draga kumo Ivana i dragi Matej, neka vam današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a godine koje dolaze budu ispunjene ljubavlju, zajedništvom i ostvarenim snovima. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Sretno u bračnom životu žele vam Hrvoje, Ana i Petra. Sretno sklapanje braka Branimiru i Katarini žele Antonela i Oli. Bratiću Alenu Davidoviću puno sreće i ljubavi u braku s Ivonom želi bratić Toni.

Evo i Stjepana Jeršeka Štefa s pjesmom Najdraža moja. Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova unuci Sanji Doljankić povodom sklapanja braka sa Stjepanom Lelasom želi baka Mara Bračko. Unuci Ines Martinović, sretan i blagoslovljen brak s Filipom žele dida i baka. Sretno sklapanje braka Ivan i Šimundić s Matejom Trbarom žele mama Jasna i tata Tomislav.

Uz Divlje jagode i pjesmu Jedina moja upućene su sljedeće čestitke. Dragim mladencima Ivoni Šimundić i njenom odabraniku, život je ono što vam se dogodi dok planirate budućnost. Zato uživajte u trenutku, budite zahvalni za prošlost, te prihvatite izazove budućnosti. Želimo vam da cijelog života uz vas bude milost Božja, da vas dragi Bog čuva i blagoslovi. Sretno mladencima, od srca želimo, Catering Vitino. Dragi Luka i Ivana, u budućem životu poštujte jedno drugo, budite strpljivi, puni razumijevanja i volite se, ljubite se. Žele vam Želja i Janja.

A gdje su slavonske lole, tamo je i duša bečarska. Branimiru i Katarini sve najbolje u braku, puno mašte u mraku od prijatelja Krleta.

odvešću te na vjenčanje. Dragi naši Katarina i Branimire, neka vas ljubav koja vas je dovela do ovoga dana prati kroz cijeli život. Želimo vam blagoslovljen brak te da iz dana u dan rastete u zajedništvu. Svu sreću povodom sklapanja braka žele vam sestra i šogor Ana i Benjamin Pavić. Dragom unuku Luki Gabudu sve najbolje o budućem životu s Ivanom Goluža žele baka Ljubica i dida Ivan. Davidu i Josipi sve najbolje za njihov dan vjenčanja, živi, zdravi, sretni i veseli bili. Želi vam teta Zorica s obitelji, Sandra, Josipa i Josip iz Nürnberga.

0: Sljedeća pjesma nosi i obećanje Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi kumovi Luka i Ivana, neka vam ljubav bude snaga, sreća pratnja, a zajedništvo najveće bogatstvo. Volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo kroz cijeli život. Sretno i živjeli vaši kumovi Iva i Mario. Nečaku Luki Gabudu sve najbolje u budućem životu s Ivanom žele teta Božana i tetak Ivan. Dragi moj Davide, došao je i ovaj dan kada ćeš reći svojoj Josipi da. Baka vam želi svu sreću ovoga svijeta. Budite sretni, voli vas baka Sarafina. Sretno sklapanje braka Andrej Birtić i Anti Piplici želi brat Josip i Antonija. Sretno sestro. Ivana, danas ti želimo sve ono najljepše što život može pružiti. Živite za ljubav, a dom ispunite smijehom, srećom i lijepim uspomenama. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Volete brat Tomislav i sestra Martina. Teta Ines, neka tvoja i Filipova ljubav raste sa svakim danom, a sreća prati vaš korak. Želimo vam puno lijepih trenutaka, zajedničkih uspomena i bezbroj razloga za osmijeh. Vole vas Leon i Karlo. Ivani i Mateju, sve najljepše u zajedničkom životu žele teta Karin, teta Goran i bratić Robert.
1: Draga naša Katarina i dragi Branimire, od srca vam čestitamo na danu kada započinje vaše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i puno sreće. Čuvajte jedno drugo i neka vam svaki novi dan potvrdi da ste jedno drugome najbolji izbor. Uz pjesmu Zauvijek ti i ja želimo vam dug i sretan zajednički život. Vole vas teta Mirjana, tetak Ivica i bratić Luka.

U nastavku Oliver Dragojević i pjesma Kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka Katarini i Branimiru žele Ksenija i Marin. Sve najbolje u zajedničkom životu Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi striko Marko Matošević. Dragom bratiću Alenu Davidoviću sve najljepše u braku s Ivonom želi sestrična Mirjam, šogo Renato i mali Miron Mikloš. Mario i Tena, vaša ljubav je veliki dar i blagoslov. Čuvajte svoju ljubav i vjerujte u nju. U potpisu brat Josip i šogorica Ivona, Julija i Laura.

Sljedeća skladba je Kćeri moja, izvodi ju Željko Bebek. Kćeri Melisi Matošević, sve najbolje s njenim odabranikom Josipom Bilićem, od srca žele mama Mirela, tata Zlatko i brat Zlaja Matošević. Sretno vam bilo. Dragoj kćerki Izabeli Spajić iz Piškorevaca, sve najljepše povodom njezinog dana vjenčanja s Filipom Kvesićem i samo sreću, ljubav i blagoslov u zajedničkom životu, od srca žele mama i tata. Draga naša Katarina, želimo ti da uvijek budeš sretna s Branimirom, to ti žele roditelji. Sretno ti bilo, kćeri moja, tata Miro. Draga Sanja, želim ti život ispunjen ljubavlju i srećom. Sve najbolje u braku sa Stjepanom, tvoj tata.

A evo i čestitki upućenih uz pjesmu Nećemo doma, pjeva Zlatko Pejaković. Veseo provod do zore svim svatovima, a posebno mladencima Sanji Doljankić i Stjepanu Lelasu želi ujak Damir Bračko. Sretno sklapanje braka našem Luki Gabudu sa Ivanom žele tvoji Garajevi. Sretno sklapanje braka sestrični Ines Martinović s Filipom želi sestrična Dijana, Saša, Mateo, Fran i Jan. Dragoj susjedi Lari Lender i njezinom zaručniku Anti sve najbolje u budućem zajedničkom životu, puno zdravlja i sreće žele susjedi Kolobarić. Sve najbolje za vjenčanje nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi striko Marko Matošević. Dragi mladenci Davide i Josipa, budite sretni, budite veseli i volite se do kraja života. To vam žele teta Marica i tetak Stjepan. Od danas više niste samo vas dvoje, već jedno srce, jedan dom, jedna priča koja se tek piše. Neka vaša ljubav bude snažna, vaša sreća beskonačna, a vaši dani puni topline. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom od srca žele Marija i Tihomir. Sretno, mladenci. Ivana i Luka, neka vam zajednički život bude sve ono što ste sanjali i još malo više. Sve najbolje žele vam Bernard, Martina, Rafael, Lara i Emily. Sretno. Sretno sklapanje braka Luki Gabudu s njegovom izabranicom Ivanom Golužom od obitelji Iličić. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s njegovom odabranicom Katarinom žele obitelj Gregić, Ivan i Martina. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s njegovom odabranicom Katarinom želi kum Matija Gregić iz Tomašanaca. Mario i Tena, danas je vaš dan, a mi smo tu da vas podržimo i svu sreću svijeta da vam poželimo. Mama Ankica i tata Blaž i brat Josip sa obitelji. Dragi naši Sanja i Stjepane, želimo vam život pun ljubavi, razumijevanja i radosti. Neka vas sreća prati na svakom koraku. Živjeli i sretno u bračnim vodama. Sve najljepše žele vam Laura i Ana. Branimire i Katarina, neka vam je ovo prvi i zadnji put od Krleta. I kao što rekoh, Zlatko Pejaković i Nećemo doma.

stižu nam i Berde Band s pjesmom Zbogom moji dani momački. Sretno sklapanje braka bratu Alenu sa Ivonom želi brat Patrik i Joy. Luka i Ivana, neka vam svaki novi dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog, obitelj Iličić. Sve najbolje u zajedničkom životu Branimiru i Katarini žele teta Marija i rođa Pero. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu sinu Luki s Ivanom žele mama i tata. Dragi naši Josipa i Davide, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vaši mama i tata. Dragi Luka, vidiš da je tetak uvijek u pravu. Tetak Bilić. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić želi susjed Ivica Stažić. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Josipe, od srca ti želimo dug i sretan brak ispunjen ljubavlju i lijepim trenucima. Tvoji šogori Butros i Hari.

Fijaker i Lijepa u bijelom. Nečakinji Melisi Matošević sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom Bilićem žele striko Ante i strina Nataša Matošević.

0: Leonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo.
5: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo. Tu kapiju staru. Prozmu moja dika proći će.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: ugrabili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Poslušajmo sada skladbu Vilo moja. Povodom nadolazećeg vjenčanja za Katarinu i njezinog Branimira od sestre Ane. Vilo moja, presretna sam što mogu svjedočiti ovako velikom koraku u tvom životu. Tebi i tvom budućem mužu želim da cijeli život jedno drugom budete izvor radosti. Neka vas ljubav koju danas osjećate prati i jača kroz sve godine koje dolaze. Draga naša kćeri, tebi i Luki, želimo život praćen radošću, razumijevanjem i blagoslovom. Vole vas mama i tata.

A uz pjesmu Princeza, dragoj sestrični Ivani Šimundić, sretno sklapanje braka s Matejom Trbarom žele djeveruše Lana i Sara.

A sada Klapa Rišpet i Doris Dragović i pjesma Jedina ljubav moga života. Bratu Mariju, sada Klapa Rišpet i Doris Dragović i pjesma Jedina ljubav

Draga Ines, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka u braku s Filipom. Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, poštovanjem i radošću. S ljubavlju, mama, tata i brata Ante. Sretno sklapanje braka Ivan i Šimundić s Matejom Trbarom žele teta Zvijezdana i tetak Mato Ikić.

Branka i tata Matija. Sretno, mladenci. Čestitke na vjenčanju Inesi i Filipu od Matea, Frana i Jana. Sada niste više solo igrači, sada ste tim. Filipe, kapetan je poznat, unaprijed. Dragi kumovi Ivana Goluža i Luka Gabud, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i zdravljem. Od srca vam žele kumovi Ivna Lozić i Šime Terzić. Draga Ivana i Matej, uskoro započinjete jedno posebno zajedničko putovanje. Želimo vam da kroz život koračate ruku pod ruku, puni ljubavi, poštovanja, smijeha i međusobne podrške. Sretno vam vjenčanje i neka vam život bude ispunjen najljepšim uspomenama. Od srca, Brigita i Ivan. Sve najbolje što se poželjeti može Melisi Matošević s Josipom Bilićem, želi teta Marijana Matošević sa obitelji. Živjeli mladenci. Sve najbolje u zajedničkom životu nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem, želi striko Goran i Ena Matošević. Dragi Ines i Filipe, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i zajedništvo. Od srca žele vam djeveruše Ivona, Dora i Antonela. Kumu Alenu sretno sklapanje braka sa Ivonom, od srca želi kuma Monika i Davor. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji. Neka vam zajednički život bude pun smijeha, veselja, ludih uspomena i razloga za nazdravljanje. Sretno, mladenci, živjeli, od Marinele i Kristijana. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom, da ih u životu prati sreća i Božji blagoslov. Od srca želi baka Manda i ujak Damir Bračko. Sretno sklapanje braka Luki Gabudu sa Ivanom i sve najbolje u zajedničkom životu želi obitelj Medunović. Sretno! Sve najbolje povodom sklapanja braka Sanji Doljankić sa Stjepanom. Neka vas prati sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca vam žele Stipo, Ankica, Katarina, Petar i Klara iz Selaca. Draga Sanja, sve najbolje u zajedničkom životu s tvojim izabranikom Stjepanom. Od srca ti žele teta Marina i tetak Ivan uz poruku: sve je lako kad vas ljubav vodi. Sve najbolje u budućem životu sestrični Sanji i Stjepanu želi bratić Stjepan. Dragoj unuci Izabeli Spajić iz Piškorevaca, sve najljepše povodom njezinog dana vjenčanja sa izabranikom Filipom Kvesićem, od srca žele baka i dida.

A nakon vesele svatovske i Maje Šuput slušamo i pjesmu Moje dado puno radio. Ti ko gazda, jako sluga, ali dobro nam je bilo. Sretno u novom poglavlju života. Lara i Ante, brat Lovro.

Sljedeća skladba koju slušamo je Ako voliš ovu ženu, izvođači Željko Bebek i Oliver Dragojević. Draga Ivana Šimundić i Matej Trbara, neka vam ljubav bude snaga, a sreća vjerni prijatelji kroz cijeli život. Od srca čestitamo, bratić Ivan i zaručnica Mirjana. Kumovima Branimiru Gregačeviću i njegovoj Katarini želimo da se zauvijek sjećaju ovog trenutka kada je ova divna sreća započela. Dragi kumovi, želimo vam u vašem zajedničkom životu puno sreće, ljubavi i zdravlja. Vaši kumovi Dario Murić i Ivana Feldes. Našoj kćeri Lari sreću i obilje Božjeg blagoslova želimo u braku s njezinim Antom, tata Miro i mama Zdenka. Katarina Ivezić i Branimire Gregačeviću, želimo vam puno ljubavi i uspjeha, a najviše blagoslova u vašem braku. To vam žele mama Vesna i tata Damir. Draga Sanja, neka ti svaki trenutak bude prožet osjećajem sreće i ljubavi s tvojim Stjepanom. Obilje Božjeg blagoslova žele vam kumovi Poplašen. Seki Sanji, sve najljepše povodom vjenčanja sa Stjepanom želi brat Ivan. Mario i Tena, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. U potpisu mama Ankica i tata Blaž.

Evo nam i Salaša i pjesme Danas majko ženiš svoga sina. Sine Luka, kao što pjesma kaže, ponosni smo dočekali da te oženimo. Sretno, mama i tata. Dragom kumiću Alenu, sretno sklapanje braka sa Ivonom od srca žele kum Pile i kuma Anica. Dragom sinu Davidu, sretno sklapanje braka s njegovom Josipom, budite sretni, budite zahvalni, te se volite do kraja života, vaši mama i tata. Dragi sine, neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i radošću. Od srca vam čestitam i želim svu sreću svijeta. Tvoja mama Kristina. Dragi sine Mario, tebi i tvojoj odabranici Teni puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Od srca vam žele mama Ankica i tata Blaž.

poslušajmo i sve krvu i kiču slabinca. Sretno sklapanje braka Branimiru i Katarini. Poseban pozdrav novopečenoj svekrvi Jasmini. Od danas službeno ulaziš u kategoriju žena koje uvijek imaju pravo. Ili barem tako misle. Vaše Ksenija, Antonela i teta Marija.

Uz Lavandu i Halida Bešlića, sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom žele mama, tata i brat Ivan. Luka i Ivana, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Želi vam obitelj Iličić. Dragi naši Sanja i Stjepane, na dan vaše svadbe započinjete najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život vode ljubav, poštovanje i međusobna podrška. Uz najiskrenije čestitke mladencima poklanjamo ovu pjesmu od srca. Ljube vas teta Danka i tetak Darko. Mario i Tena, iskrene čestitke za vaš dan vjenčanja i sve najbolje u vašem zajedničkom životu. Mama Ankica i tata Blaž. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji. Dragoj unuci Izabeli Spajić iz Piškorevaca najljepše želje povodom dana vjenčanja s njezinim izabranikom Filipom Kvesićem od bake Ane. Sretno sklapanje braka nečakinji Ines sa Filipom žele stric Branko i strina Nevenka. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević žele teta Blaža i tetak Dražen.

Pa gdje je Dalmatino, tu je i jedina ljubav. Dragi sine Alene, čestitamo tebi i Ivoni na ovom bitnom danu. Ovo je dan kada ćeš svojoj zaručnici, budućoj supruzi reći: uzimam te i voljet ću te. Radujemo se tvoje sreći, tvom odabiru i tvom novom poglavlju života. Dočekali smo te sa puno ljubavi dok si došao na ovaj svijet. Darovao si nam posebne trenutke u svom odrastanju. Gledajući te, izrastao si u prekrasnu osobu na ponos nama. Kao takvoga predajemo te tvojoj zaručnici. Usreći ju i budite oslonac jedno drugome. Sretan brak, bit ćemo uvijek uz vas, tvoji mama i tata. Dragoj Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najljepše želje za zajednički život želi kuma Ana Lozić, Marija i Antonela. Draga Seko Katarina, čestitke na sklapanju braka s Branimirom. Drago mi je da ste pronašli jedno drugo i da ćete skupa provesti život. Neka vam brak uvijek bude sigurna luka i ljubav. Seka Josipa Ivezić. Dragoj kćeri Ivani i njezinom Luki želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih uspjeha. Mama i tata. Mario i Tena, od srca vam šaljemo najljepše želje povodom vašeg vjenčanja. U potpisu mama Ankica i tata Blaž. A pečat svemu daje jedina ljubav.

Ivan Štivić i Kate Taneva i pjesma Moja sestro. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić s Matejom Trbarom želi brat Valentin. Puno sreće i ljubavi u braku Ines sa Filipom od brata Marina.

Slušamo i prvu ligu i pjesmu Jedan život malo je. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i unuku Branimiru Gregačeviću želi baka Ankica. Draga Ines i Filipe, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašega vjenčanja, dok započinjete sretni zajednički život. Žele vam Mato i Božica. Sretno sklapanje braka Andrej Birtić i Anti Piplici. Neka vaša ljubav traje vječno, poručuju mama i tata. Neka vam današnji dan bude početak za ono dobro i kraj za sve ono loše. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom, to vam od srca žele Josip, Marija, Damir i Ema. Mladenci, sretno. Dragi Luka, želim ti sretno sklapanje braka sa Ivanom. Volim te puno, tvoja Tena. Mario i Tena. Iskrene čestitke za vaš najljepši dan, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. U potpisu mama Ankica i tata Blaž. Sretno sklapanje braka nečaku Alenu s njegovom izabranicom Ivonom želi teta Seka. I još jedna poruka, dragi Luka i Ivana, zauvijek ćete se sjećati ovoga dana kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje upućuju vam Željko i Draženka.

0: Hvala, najljepša. Hvala lijepa.
1: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Slušate Radio Đakovo i slušate naravno našu emisiju Čestitke i pozdravi. Zahvaljujem svojoj dragoj kolegici Vesni na prvom dijelu emisije, a mi nastavljamo i dalje sa pjesmama koje su na listi. Slijedi nam Svatovski bečarac. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Dragi naši Josipa i Davide, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, smijehom i međusobnim razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo, a mi smo tu uvijek vaši. Mama Tihana i tata Božidar. Vesel provod svim gostima u svatovima, Alena i Ivone, žele roditelji Ivo i Sanja. Uzdravlje!

a nakon pravog svatovskog bečarca slijedi nam i Stjepan Jeršek Štef sa pjesmom Samo je jedna ljubav ona prava. Sretno sklapanje braka, Sanji sa Stjepanom, uz poruku volite se i poštujte. To vam želi vaš ujak Damir Bračko.

Vrijeme je i za jedan lijepi duet. Samo sam s tobom upoznao ljubav, Marko Škugor i Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Sanja i Stjepane, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Sve najbolje ti žele mama, tata i brat. Sve najbolje u budućem životu Alenu Sivonom želi bratić Blaž s obitelji. Bratu Luki sve najbolje od sveg srca s njegovom izabranicom Ivanom želi brat Matej. Sretu Luki sve najbolje od sveg srca s njegovom izabranicom Ivanom želi brat Matej.

dragi Katarina i Branimire, neka vam brak bude pun ljubavi koja nadilazi sve. Želim vam zajednički život pun mira i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude poseban. Brat Andrija Ivezić. Dragi braco Luka, želimo vam puno ljubavi, smijeha i lijepih uspomena. Sretno u novom životnom poglavlju, tvoji Šimun, Karlo, Iseka i Vona. Sretno sklapanje braka, Ivani Šimundić sa Matejom Trbara, žele bratić Dominik, supruga Iva i kćer Ivona Ikić. A kako smo i rekli, slijedi nam pjesma Samo sam s tobom upoznao ljubav.

Vrijeme je za pjesmu Tvoja mlada, koju pjeva Sanela. Sanji Doljankić, sretno sklapanje braka sa Matejom, te puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, žele vam bratić Stipo, Ankica, Katarina, Petar i Klara.

Slijedi nam Severina sa pjesmom Prijateljice. Dragi Ines i Filipe, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i radošću. Sretno u zajedničkom životu žele vam kuma Petra, Matej i Dino. Otkad znam za sebe, znam i tebe. Neka tako ostane zauvijek. Kuma Ivna Lozić.

Pjesmu Zora Bila pjeva nam Klapa Intrade i Tomislav Bralić. Sve najbolje Ivani i Luki za sklapanje braka žele Leona i Sara. Sanji Doljankić sretno sklapanje braka sa Stjepanom Lelas žele baka Manda i ujak Damir. PS, sretno mladenci. Andrej i Anti, sretno u životu, sretno vam bilo na putu zajedničkog života, puno sreće i ljubavi. To vam žele mama Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Dragi Luka, cijeli život smo prošli skupa, a sada te ponosno pratim u bračne vode. Sretno ti u braku, brate moj, a Ivani svaka čast što te uspjela dovesti u red. Živjeli, prijatelj Ruda. Sve najbolje nećakinji Melisi Matošević i Josipu Bilić od srca želi teta Sanela Matošević sa Teom, Larom i Enom.

Slušamo Patriju i pjesmu Ja se ženim. Dragi Luka, sretno ti sa tvojom Ivanom u budućem životu, volite se zauvijek. Tvoji susjedi Garaj. Fićo, izdrži. Želi ti to tvoja Tonka. Sretno sklapanje braka Katarini i Branimiru žele Rođo Pero i teta Marija. Dragi naš Davide, došao je dan kojim započinješ novo poglavlje svoga života. Ruku pod ruku sa svojom Josipom. Gledati te kako odrastaš i postaješ čovjek kakav si danas, za nas je najveći ponos. Tvoji mama i tata. Sve najbolje u braku, Branimiru i Katarini, od Tase. Dragi prijatelju Branimire, zapamti, ti si gazda. Naravno, kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi, da draga, od Krleta. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić žele djed Andrija i baka Suzana. A kako smo rekli, slijedi nam pjesma Ja se ženim.

Slušamo grupu Sound i pjesmu Ženitba. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić od obitelji Krstić. Sretno sklapanje braka bratiću Davidu s Josipom uz obilje Božjeg blagoslova i ljubavi od srca žele Gabriela i Hrvoje Matasović. Sretno sklapanje braka našim Brni i Kati žele Ksenija i Marin. Kumu Davidu, kumi Josipi, svim svatovima lijep provod u svatovima žele kumovi Budrovac. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom, to vam od srca žele teta Julija, tetak Mario, Josip, Marija, Damir i Ema. Mladenci, sretno!

Za tebe sam ljubav čuvao, pjesma je koju nam pjevaju Baruni. Davide, sretno vjenčanje sa tvojom izabranicom Josipom, neka vas sreća i ljubav prate, volite se, želi vam to Ujo Franjo i Ujna Renata s obitelji, Davorom, Sandrom iz Ninberga. Jedinom bratu Mariju iskrene čestitke za sklapanje braka s njegovom zaručnicom Tenom i sve najbolje u zajedničkom životu želi brat Josip.

A evo nam i Tarapana benda sa pjesmom Momačka. Sretno sklapanje braka bratiću Davidu Vladiću s Josipom Milardović žele Lovro i Klara. Mario i Tena, iskrene čestitke za vaš dan vjenčanja. Volite se i čuvajte jedno drugo, brat Josip, šogorica Ivona, Julija i Laura.

Evo nam i pjesme Anđele moj. Za mlađu sestru Katarinu i njenog muža Branimira želim vam blagoslovljen brak, pun ljubavi i radosti. Sestra Josipa. Andrej Birtić i Anti Piplici, sretno sklapanje braka, vaša ljubav je poput najsitnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Puno sreće u zajedničkom životu, žele vam Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Mnogo ljubavi u braku, Ines sa Filipom, od ujaka Tomislava. Sretno sklapanje braka, unuci Ivani Šimundić sa Matejom Trbara, od srca žele baka Katica i dida Stjepan Friček iz Drenja.

Frano Pehar i Mate Bulić pjevaju nam pjesmu Nisam ja bez korijena. Dragi mladenci, Ines i Filipe, želim vam dug i sretan brak. Filipe, uvijek zapamti. Da, draga, često je najkraći put do mira u kući. Sretno od sestrične Dijane. Mladencima Luki i Ivani, puno sreće, ljubavi i razumijevanja u njihovom životu, a mojima Davidu i Filipu, dobar provod u svatovima, želi njihov rođo. Sinu Mariju i njegovoj odabranici Teni, sretno sklapanje braka, djeco sretno, u potpisu tata Blaš. Našem zetu Luki, iskrenu dobrodošlicu u obitelj, žele Punica i Punac.

Evo nam i posljednje pjesme s naše liste, ali naravno ništa se ne brinite, ostalo je jako puno pjesama po vašem izboru, tako da eto, slobodno možemo reći, tek smo počeli. Posljednja pjesma, Žensko šokačko kolo. Sanji Doljankić, sve najbolje u budućem životu, s njenim odabranikom Stjepanom Lelas, neka ih prati Boži blagoslov. Od srca im to želi baka Manda Bračko.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097 648 6692.
7: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme Favor informatika.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača
2: Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi,

0: jednu godinu.
1: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
2: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
3: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
4: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
5: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite sve princeze da nam se pridruže.
6: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
7: Čekamo vas!
8: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
9: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
10: Evo, dragi naši slušatelji, sve pjesme s naše liste su iza nas, ali sve pjesme prema vašem odabiru su ispred nas, tako da eto, idemo u žuti dio današnje emisije. Grupa Dalmatino i pjesma Dvi sestre blizanke. Dragoj Seki Ivani i Šogiju Luki, želim sretan početak zajedničkog života. Neka vam budućnost bude svjetla, te puna ljubavi, zdravlja i sreće. Ljubiva Seka.

Pjesmu Ljube se dva goluba pjeva nam Stjepan Jeršek Štef. Dragoj unuci Ivani, sretno sklapanje braka s Lukom, žele dida Njego i baka Ruža.

Prekrasnu pjesmu Zvijezda pjeva Toni Cetinski. Mome Luki, za naše zajedničko, sretno i voljeno sutra. Tvoja Ivana.

Ispod ove bile košulje, pjesma je koju nam pjeva Marko Škugor. Od svih događaja koje smo prošli zajedno, ovaj današnji dan je poseban. Branimire, želimo ti svu sreću sa tvojom Katarinom. Obitelj Bičanić.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Branimire i Katarina, neka vam život bude savršen kao današnji dan. Želi vam to Kumić Karlo. Brna sretno.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

a grupa Žeteoci pjeva nam pjesmu Pjevajte svatovi. Sretno sklapanje braka sinu Branimiru s Katarinom Ivezić žele mama Jasmina i tata Josip.

danas majko ženiš svoga sina, sljedeća je pjesma. Sretno sinu Branimiru s Katarinom, želi mama Jasmina.

Evo nam i pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Brate, čestitam. Danas si se oženio iz ljubavi, a od sutra radiš po naredbama. Puno sreće želim vam sestra Magdalena i Stjepan.

0: kada odem ti ja.
1: Lipa si lipa, pjeva nam to Goran Karan. Bratu Branimiru Gregačeviću i Katarini, puno sreće, zdravlja i što manje pitanja, što si opet napravio. Žele vam to brat Krunoslav, te seke Josipa i Magdalena.

Pjesmu Pjevaj sestro, pjevaj brate pjeva nam Mate Bulić. Nećakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele striko i strina s obitelji. Teti Ivani sve najbolje u braku s Lukom žele samo njezini čuvari prstenja, braća Budić. Čestitke najljepšoj Hercegovki Ines i njenom Filipu, sretno na zajedničkom putu i neka vam ljubav traje zauvijek. Sretno, Dijana, Saša, Mateo, Fran, Antea i Jan Pavičić.

kaže nam sljedeća pjesma Hercegovka vodi kolo sada. Ines je pronašla svog princa, a Filip saznao da se o nekim stvarima više ne glasa. Želimo vam sretan brak, puno ljubavi i što manje rasprava oko toga tko je u pravu. Odgovor znamo. Haha. Sve najbolje žele vam sestrične Dijana, Morena i Tonka.

Halid Bešlić pjeva nam pjesmu Taman je. Luka i Ivana, neka vas u vašem zajedničkom životu prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Ovu čestitku upućuju vam Marija i Zvonko Šekerija. Sretno u budućem životu nećakinji Ivani Goluži i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji.

Slijedi nam pjesma Fenomenalno. Lule Pljugica. Želim vam sve najbolje u budućnosti, a evo i jedna lijepa iz prošlosti. Tvoj bratić Nikola.

Grupa Dalmatino i njihova prekrasna pjesma Refužo. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević od srca želi tetak Dražen.

A sada i jedna suza za zagorske brege. Dragom bratiću Alenu, puno sreće u zajedničkom životu s Ivonom, želi ti sestrična Ana.

Marko Perković-Thompson u sljedećoj pjesmi nam poručuje Ne boj se. Josipa i Davide, neka vas ove tri riči prate kroz cijeli život. Žele vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
9: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Srce hercegovačko, sljedeća nam je pjesma u emisiji Čestitke i pozdravi. Dragi naš Davide, želimo ti sretno sklapanje braka s tvojom odabranicom Josipom. Neka ljubav u vašem braku bude jaka kao hercegovački kamen. Žele vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

Marko Perković Thompson, Tamo gdje su moji korijeni. Josipa i Davide, želimo vam da u vašem zajedničkom životu uvijek živi ona ljepota i snaga koju nosite iz svojih korijena. To vam želi Ujna Martina i Ujak Hrvoje. Dragi Alene i Ivona, sretan vam ovaj poseban dan i svi dani koji dolaze. Neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom, žele vam to tetak Ante i Jeja.

Kaže sljedeća pjesma, aj došlo vrijeme da se ženim ja. Dragi Luka, tvoj najljepši dan u životu provedi s puno osjećaja i ljubavi. Uživaj, napjevaj se i napleši, žele ti to tvoji susjedi Smoljkići i puno pusa od Nikol. Davide i Josipa, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za sreću. Iskrene čestitke od mame i tate.

Dalmatinski zet pjeva nam Stjepan Jeršek Štef. Dragi moj Davide, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i mirom s Josipom, međusobno razumijevanje, volite se, od srca vam to želi, baka Sarafina iz Budrovaca.

Slijedi nam još jedna prekrasna pjesma, Moj dida i ja, Marko Perković Thompson. Josipa i Davide, kroz riječi ove pjesme budite čvrsti kao stijena, hrabrog srca i kamenih gena. Želim vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Blago onom ko te ima, sljedeća je pjesma. Dragim mladencima Ivani i Mateju, sretno u budućem zajedničkom životu, blago vama što se imate. Vaši kumovi Maja i Stjepan.

Kaže sljedeća pjesma: Ja sam bečar od staroga kova. Čestitke bajici prilikom sklapanja braka s njegovom odabranicom Katarinom, to mu želi Samir. S porukom: Bajice, tvoji bečarski dani su odbrojani.

Grupa Vatrogasci pjeva nam pjesmu Vatrogasac Mirko. Branimire, do sada si na svaki poziv odgovarao, evo me za 5 minuta, a od subote ćeš prvo morati pitati Katarinu. Katarina, želimo ti čvrste živce. Neka vam ljubav uvijek gori punim plamenom, a svi požari u braku budu brzo i uspješno ugašeni. Puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu želi vam ekipa DVD-a Tomašanci.

Peki i Vojko pjevaju nam Gangu i Reru. Rođo, odluka je tvoja, pa kako ti bude. Ja još neću. Sretno ti bilo, Rođo Ivan. Brate Luka, neka ti je sretno. Tvoja braća David i Filip.

Tomislav Ivčić pjeva nam pjesmu Najljepša si. Draga Ivana, i da nam sunce zauvijek sja, to nam želim ja. Tvoj Luka.

Marko Perković Thompson, sine moj. Luka, šta da ti tata napiše, osim pjesma će ti reći sve. Sretno.

Rajske kočije i Siniša Vuco. Sve najbolje povodom sklapanja braka sinu Luki i... Rajske kočije i Siniša Vuco. Sve najbolje povodom sklapanja

Evo mene kraj tebe, sljedeća je pjesma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, unuku Luki s njegovom izabranicom Ivanom, neka ih kroz život prati ljubav i sreća, od srca žele dida Franjo i baka Mara.

Za onaj oras pjesma je koju nam pjeva Ivan Štivić uz slavonski ves. Sve najbolje Alenu i Ivoni želi teta Marica i tetak Zlatko. Sinu Luki sve najbolje s njegovom izabranicom Ivanom žele mama i tata.

Oliver Dragojević donosi nam pjesmu Vjeruj u ljubav. Beskrajno puno ljubavi i zajedničkih uspjeha kćerki Sanji sa Stjepanom Lelas žele mama Eva i tata Željko. Sve najbolje povodom sklapanja braka, sinu Luki s Ivanom, neka ih kroz život prate ljubav i sreća, žele vam to mama i tata. Sretno! Dragi Katarina i Branimire, želimo vam da vam cijeli život bude ispunjen ljubavlju i srećom. Mama Vesna i tata Damir.

Sljedeća pjesma, Sve birtije obišo sam. Neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san, želim ti od srca sretan 60. rođendan. Davorku Botiću od srca sve najbolje želi, kćer Nives.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Godine su da se broje. Da te uvijek sunce grije, nek se dobro piće pije. Nađi uvijek vremena za druge, raduj se od srca, uživaj i pleši. Sve svoje probleme s osmijehom riješi. Nek ostvare ti se najljepše želje za tvoje 60. veselje. Davorku Botiću sretan rođendan od srca želi kćer Nives i unuk David.

Rodija se sin, kaže nam sljedeća pjesma koju nam pjeva Matko Jelavić. Hvala ti, dragi Bože, što se rodio naš mali Žan. Ta sreća se ne može opisati niti izraziti. Hvala ti, draga kćeri, hvala ti, dragi zete. Puno sreće, ljubavi i zdravlja te blagoslova od srca žele mama Anđela, tata Zvonko i brat Deni.

0: Jurica, svaka ti čast.
1: Čuvam ljubav, pjesma je koju nam pjeva Toni Cetinski. Ljubomorno čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Sve najbolje u zajedničkom životu, Sanji i Stjepanu, žele mama i tata.

Na prvi pogled je pjesma koju nam pjeva Sergej Četković. Poštujte i čuvajte jedno drugo, vjerujte u Boga i ostvarit ćete sve što želite. Sve najljepše svojoj Sanji u braku sa Stjepanom želi mama.

Ako te pitaju, Petar Grašo. Sve najbolje i sretan brak, prepun ljubavi i radosti, Sanji Doljankić i Stjepanu Lelas žele tata, mama i brat Ivan.

E moj kume, pjevaju nam slavonske lole. E moj kume, živio mi još godina 100, ponosan sam što je naše kumstvo ostalo. Kumu Davidu Vladić i njegovoj odabranici Josipi želimo sretno u zajedničkom životu, uz poruku volite se i poštujte, jer samo zajednica dvoje otvara sva vrata, kao i vrata sreće i ljubavi. Vaši kumovi Budrovac.

Seko moja je prekrasna pjesma koju nam pjeva Luka Basi. Jedinoj i najdražoj Seki Ines puno sreće u braku s Filipom želi brat Ante. Čestitke povodom sklapanja braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević od sestara i brata. Draga Katarina, zajedno smo ostarili i stvorili bezbroj dragocjenih uspomena koje ćemo zauvijek nositi sa sobom. Sada s radošću promatramo kako započinješ novo životno poglavlje s Branimirom. Od srca vam želimo brak ispunjen ljubavlju, radošću, poštovanjem i zajedništvom. Vole vas Ana, Josipa i Andrija.

moja posljednja i prva ljubavi, Tereza Kesovija. Iskrene čestitke povodom nadolazećeg vjenčanja Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele sestra Ana i šogor Benjamin Pavić. Dragi naši, želimo vam brak pun ljubavi, zajedništva i mnogo prekrasnih zajedničkih trenutaka i uspomena.

Slijedi nam pjesma Nitko kao majka. Sreću, ljubav, razumijevanje u životu, voljenoj kćeri Lari i njezinom anti, želi mama Zdenka.

Evo nam i pjesme Hercegovka iz Mostara. Nećakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele striko i strina s obitelji. Draga Befkana, dobrodošla u našu obitelj. Želi ti to tvoja Ivona uz pjesmu Za najbolje ljude.

Ljubav koja nema kraj, pjesma je koju nam pjevaju Novi Fosili. Dragoj našoj Katarini Ivezić, sretno sklapanje braka s Branimirom Gregačevićem, neka vaša ljubav bude odraz one prave, strpljive i neprolazne. Mama Vesna i tata Damir.

Gospe moja, Jelena Rozga. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelas od srca žele teta Marina i tetak Ivan. Uz poruku dva srca, jedan san. Sretno mladenci.

evo nam i dubrovačkih trubadura. Dragi Ivana i Matej, u životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje vam žele Ivana i Zvone.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Zagrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova uz sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi nam pjesma Zbog jedne ljubavi. Dragi Luka Gabude, sve najbolje u tvom budućem životu s tvojom odabranicom Ivanom Goluža, od sveg srca ti žele tvoji Bilići.

Feta žute naranče, grupa Dalmatino. Dragi Luka i Ivana, želim vam puno ljubavi, sreće i strpljenja, a ja ću vam, kao i do sada, uvijek rado držati svijeću. Vaša Ivona Bilić.

Oženi se, brate moj, kaže nam sljedeća pjesma. Dragom Luki Gabudu, jesi mi bratić, al si mi ko brat. Tvoj Šimun Bilić.

ima nešto vrijednije od zlata, pjeva nam Marko Perković Thompson. Dragom Luki i Ivani, puno sreće i ljubavi u životu i da vas sreća prati, želi vam bratić Marko, sretno mladenci. Dragi Luka i Ivana, želimo vam da kroz život hodate ruku pod ruku, čuvajući ljubav koja vas je spojila. Neka vam brak donese bezbroj lijepih uspomena i mnogo razloga za smijeh. Svu sreću na novom životnom poglavlju žele vam susjedi Petra, Gabriel, Klaudija i Josip.

Evo nam i pjesme Sijem žito. Dragoj unuci Lari i njezinom odabraniku Anti želim sretno i blagoslovljeno novo poglavlje života. Baka Ana.

25. sat i Sergej Četković. Prvorođenom Zlatu Alenu sretno sklapanje braka s Ivonom želi Jeja.

Evo nam i Gršeta sa pjesmom Tokyo Drift. Dragi mladenci, neka vam brak bude kao dobro složen auto, pouzdan, snažan i spreman za svaku avanturu. A kad dođu životni zavoji, držite jedno drugo čvrsto i samo naprijed. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće. Manuela i Miljenko.

Žao mi je momačkog života, pjesma je koju nam pjeva Drago Šarić, Luka i Ivana. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. To vam želi bratić Marko.

Marko Perković Thompson donosi nam prekrasnu pjesmu Prijatelji. Dragi Luka, neka ti zajednički život bude najljepša pjesma. Luka, u braku vozi polako i čuvaj svoju kraljicu. Želimo vam pun rezervoar ljubavi i da iz svake životne runde izađete kao šampioni s podignutim rukama. Od srca, Ruda i Prijatelji.

0: I evo, konačno me se rješavate, posljednja pjesma s kojom se evo i opraštam od današnje emisije Čestitke i pozdravi, ali moj kolega Mario nastavlja dalje, tako da evo uživajte tijekom cijele ove emisije. Moja posljednja pjesma, Dva smo života. Sretno sklapanje braka sinu Alenu s Ivonom želi mama Sanja. Neka vaša srca kucaju kao jedno, vaši snovi postanu zajednički, a vaša ljubav neka bude vječna.
1: Početak svega

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U nastavku slijede čestitke po vašem izboru. A prve najljepše želje upućene su uz skladbu Kćeri moja, sine moj, izvođač je Fijaker. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić sa Mateom Trbara žele tata Tomislav i mama Jasna. Kćeri Melisa Matošević, sreću, zdravlje i ljubav sa Josipom Bilić želi ti tata Zlatko Matošević.

0: Hvala lijepo.
1: Uz skladbu Ono nešto uz Marka Škugora i Danijelu Martinović upućene su sljedeće najljepše želje. Sine Mario, ti si pronašao ono nešto, pronašao si ljubav svog života, svoju tenu. Djeco, sretno, mama Ankica i tata Blaž. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam svaki dan braka bude ispunjen osmijehom i razumijevanjem. Od strike Slavka, strine Marine, Marina i Marinele Matošević. Dragoj sestri Ivani Šimundić, sretno sklapanje braka sa Mateom Trbara želi brat Valentin i Lukrecija.

0: U skladbu Zvone zvona upućena je sljedeća najljepša želja. Sve najbolje u zajedničkom životu nečakinji Melisi Matošević sa Josipom Bilićem želi teta Sanela Matošević. Živjeli mladenci.
1: Draga Ivana, od danas je naša obitelj veća. Dobro nam došla. Svekar Marko i svekrva Snježana. Sve najbolje u zajedničkom životu, Alena i Ivone, želiti tvoj bratić Šimun i Matea. Dragi Alene i Ivona, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i predivnim uspomenama. To vam želi obitelj Tubanović.

Uz Dekle i skladbu Samo kraj tebe, evo najljepše želje. Draga Ivana, svu sreću povodom vjenčanja sa tvojim izabranikom Mateom žele ti teta Ljilja, tetak Smiljan, te sestrične Lana i Sara Svalina.

Uzvjenčane su Ruže Bolero, evo najljepše želje. Dragoj unici Ivani Šimundić, sredno sklapanje braka sa Mateom Trbara, puna sreće i zdravlja žele dida Stjepan i baka Katica Friček iz Zrenja.

U skladbu Anđeo, evo, najljepše želje. Puno sreće u životu unuci Melisi Matošević sa Josipom Bilićem, želi baka Nada iz Mrzovića. Živjeli mladenci.

Uz Požurite konje bijeli Milu Hrnića upućena je sljedeća najljepša želja. Unuci Melisi Matošević, puno ljubavi i sreće sa njenim odabranikom Josipom Bilićem u zajedničkom životu, želi baka Mara Matošević.

Slijedi Golubica, a izvođač je Cecilija. Evo želje. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić sa Mateom Trbara od srca žele teta Sanja i tetak Damir Grilo.

Uz volim te i Marka Perkovića Thompsona upućena je sljedeća čestitka. Čestitamo na vjenčanju. Vas dvoje izgledate tako dobro zajedno da vam se čini da ste stvarno stvoreni jedno za drugo. Imajte divan zajednički život. Ivana i Matej, sve najljepše u ostatku života žele vam sestrična Lana i bratić Dominik.

0: Uzdajem ti rič i Dalmatino upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka, nećakinji Melisi Matošević i Josipu Biliću od strike Slavka i strine Marine Matošević. Mario i Tena, sretno vam sklapanje braka. Sreća i ljubav i Božji blagoslov neka vas prate u vašem zajedničkom životu. Brat Josip, Ivona, Julija i Laura.
1: Dragi naši, Josipa i Davide, neka vam ovi stihovi budu vodilja kroz zajednički život. Čuvajte jedno drugo, volite se jednako snažno i u dobru i u zlu, to vam žele Ujna Martina i Ujak Hrvoje. Nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Drago nam je što ga dijelimo s vama. Branimire, budi sretan sa svojom Katarinom. To ti žele Karlo, Luka i Lora.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Tena. Striko Mario voli svoju Tenu cijelog života, tvoje mezimice Julija i Laura. Mario voli svoju Tenu cijelog života, tvoje mezimice Julija i Laura.

U sklopu Šufi ti ne diraj moju ljubav upućena je čestitka. Mario i Tena, neka vaš život bude lijep i savršen kao i današnji dan, mama Ankica i tata Blaž.

U skladbu Sretno ti bilo i Zlatka Pejakovića upućena je sljedeća čestitka. Draga naša djeco, Mario i Tena, neka vaša ljubav bude vječna. U potpisu mama Ankica i tata Blaž.

0: U skladbu Ja sam na te ponosan u stara pana bendi Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Sinu Mariju, iskrene čestitke povodom sklapanja braka sa njegovom odabranicom Tenom od srca želi tata Blaž.
1: Najdražoj sestri Ines sretno vjenčanje s Filipom žele brat Marin i Klaudija. Sretno sklapanje braka sinu Alenu s Ivonom želi tata Ivo.

0: U skladbu Svatovska i Matu Bulića, evo najljepše želje. Sve najbolje povodom sklapanja braka Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi teta Marijana Matošević s obitelji. Sretno mladenci.
1: Za naše kumove Luku i Ivanu, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu, kumu čestitam na hrabrosti da stane pred oltar, a kumi na još većoj hrabrosti da ga izabere za cijeli život. Uzdravlje, Iva i Mario.

0: znam.
1: Uz Moji ljudi i Ninu Badrić upućena je sljedeća čestitka. Jedinoj unuci Ines puno sreće i dug život u braku sa Filipom žele dida i baka.

0: Slijedi skladba Brate moj. Evo čestitke. Brate, ponosni smo na tebe i želimo ti svu sreću svijeta. Neka ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju. Tvoja braća i sestre Lidija, Magdalena, Tea, Ivano i Matijas.
1: Sve najbolje bratu Luki s Ivanom u budućem zajedničkom životu žele braća Matej, David i Filip. Sretno i volimo te!

0: I bile su to vaše najljepše želje u emisiji Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
4: Dobro večer, moje ime je Alen, imam 33 godine, još malo 34, oženjen, radnik i večeras ću vam nastojati u kratkim crtama ispričati što je Gospodin učinio u mome životu, što je učinio za mene, za moju obitelj, kroz što me sve proveo, u kojim trenucima sam se ja odalio od njega i kada su sva vrata i prozori bili zatvoreni, gdje je on otvorio put, vrata, prozore, ili kao Mojsiju more, da se po suhu i neoštećen pređe na drugu stranu. Dolazim iz obitelji, pa jako teške zapravo, obitelji, gdje se nije molilo, gdje se nije išlo u crkvu, bogopsovači, abortusi, krađe, bračne nevjere koje su se prenosile generacijama, djed, otac. Sve u svemu, imao sam ljubav od roditelja, ali nisam imao zdravo okružje koje sam trebao imati kao jedna mlada osoba. Samim time nisam imao nikakve prevelike šanse od početka i kao mali sam išao u crkvu s pokojnom bakom i bilo mi je lijepo u crkvi. Inače sam iz Kašine, župa Svetog Petra i Pavla, uvijek sam im se divio njihovim likovima i u crkvi sam se osjećao, uvijek sam im se divio njihovim likovima.

te to pogodilo, bili smo prisiljeni birati čije ćemo jelo, primjerice čije ćemo jelo jesti od bake ili od mame. Tata je tukao mamu, mama je psihički pukla onda i sve više me to daljilo od Boga. I u jednom trenutku sam upao u klasičnu neprijateljsku zamku, samo na jedno njegovo pitanje. Kojem ti Bogu to služiš i kakav je to taj tvoj dobar Bog kojim ideš nedjeljom na misu kada je dopustio da se tvoja obitelj raspadne? I to je mene proganjalo mjesecima i jednostavno sam odlučio stat i prestat vjerovati u Boga. Iz one drakonske, drastične ljubavi prema Gospodinu stvorila se mržnja i zamjeranje. Ako si ti dobar i svemoguć Bog, zašto si dopustio da se moja obitelj raspadne? Trebalo mi je 20 godina da shvatim da i puno Božjih otkrića i utjehe da nije Bog to dopustio, nego grešan život mojih roditelja, duhovno stanje one kuće i duhovno stanje samoga prostora, grešnost moje majke koja je dozvolila mojoj krsnoj kumi da im otvara tarot okultno, preko čega je ušao duh razvoda, i sve ostalo što je u potpunosti rastočilo moju obitelj. U potpunosti sam se maknuo od Boga, živjeli smo i dalje, iako su roditelji bili rastavljeni u istoj kući, spavali u istoj sobi, bezizlazna situacija, i bijeg sam počeo tražiti na igralištu u starijem društvu. Oni su imali novaca, osjećao sam se prihvaćeno, voljeno, bio sam zaštićen, bio sam siguran, nikad me ničega nije nedostajalo, nisam bio gladan, nisam bio žedan, svugdje su me vodili sa sobom, sve što mi je trebalo pružiti moja obitelj. Ubrzo sam počeo piti, alkoholizirati se, prvo alkoholiziranje, odmah sam završio na policiji, kod policijskog inspektora, jer smo porazbijali prozore na školi, i tu kreće ta buntovna faza. Ja ne trebam nikoga, ja sam sebi dovoljan, ja ću svima pokazati da sam ja gazda. Zatim sam upisao srednju školu i tu sam prohodao s jednom djevojkom. Nismo živjeli predbračnu čistoću, uz to ona je islamske vjeroispovijesti, i tu se svašta nešto nahvatalo što me još dodatno udaljilo od Gospodina. Sve sam više tonuo, psihički sam u potpunosti bio skršen, nisam spavao 6-7 mjeseci, imao sam 30 kila manje nego što imam sada, postao sam toliko ovisan na alkoholu da sam mami krao novac iz novčanika, sestri sam uzimao džeparac, zaduživao sam se, klasično sve što ide. Uz to je lagano počela i marihuana, tablete za smirenje, antidepresivi i sve ostalo. Cilj je bio samo pobjeći od stvarnosti. Jednom je trenutku sa svojih 19 godina ostajem bez posla, ostajem bez te djevojke, obitelj mi je sa razlogom okrenula leđa jer više nisu mogli sa mnom izaći na kraj. Prijatelji su me počeli napuštati jer više nisu mogli trpiti da ih okolo sramotim, da uvijek moraju na mene paziti kao na malo dijete. Sav moj idiličan život koji sam tada živio i popularnost preko noći su u potpunosti nestali. Ostajem u potpunosti sam. I ubrzo dolazi ponovno neprijateljski glas, njegovo šaputanje po danu, noći. Ti ne vrijediš ništa, tebi nema spasa, ti nemaš svrhu, sve si izgubio, svi su te ostavili, svi su te napustili. Ubi se, oduzmi si život, ti ne vrijediš ništa. Proganjalo me to mjesecima i ja sam odlučio popustiti. Sad se više točno ne mogu ni ja sjetiti, je li bilo prvi puta s tabletama ili sa rezanjem života.

0: Rezanje žila je bilo u pitanju. Vratio sam se doma vidno pod parom i ostalim preparatima. Pričekao sam da mama zaspe i sestra i odlučio sam se prerezati žile. Ujutro se budim, osjetim da mi netko s ručnikom ide po zapešćima, gledam i shvatim to moja majka u suzama, briše moje rane, trese se i nada se da nitko od susjeda ništa nije vidio, da ne bi došla socijalna služba i odvela moju maloljetnu sestru. Tu sam se pokušao priznati da imam problem sa alkoholom i da sam zaista postao ovisnik i da ovako neću moći još dugo. I krenem ja malo moliti, počnu se gluposti događati, stanem. Osjećam ja Božji poziv, ali nije to to. I jednom priliku sam se vratio doma, iako je mama za mene 5-6 godina neprekidno molila i postila sama. Ušao sam doma, došao iz izlaska, vidio je kako moli, istrgnuo je krunicu iz ruku, istukao nju, sestru, božićno drvce bacio van iz kuće, sve svete slike, kalendare, sve što smo imali, sve što je imalo veze s Bogom, meni je smetalo. Došao sam do tog stadija da nisam mogao biti u crkvi, da sam se osjećao neugodno, da mi je bilo zlo, da me tjeralo povraćat. Jednostavno, u prisutnosti Gospodnjoj, u svetohraništu, ja sam se osjećao kao da stojim pred najvećim neprijateljem, a ne pred svojim otkupiteljem i spasiteljem. Moji su tada napravili obiteljsku intervenciju, htjeli su me poslati na odvikavanje u Čenakolo i ja sam to jednostavno odbio, rekao sam do kuda ide. Tonuo sam sve više, tonuo sam sve jače, što zbog nesakramentalnog života, što zbog bogopsovke. U društvu sam bio izrazito poznat kao onako jedan teški i kreativni bogopsovač i život mi se sveo na apsolutnu nulu. Bio sam hodajući zombi, jedna prazna vreća puna crva, trul iznutra, trul izvana. Čak mi jednom prilikom tadašnji profesor iz Njemačkog u četvrtom srednjem rekao: ja tebe vidim za nekoliko godina, da ću te naći mrtvoga kraj kontejnera, jer ti nemaš nikakve perspektive. To je bilo mišljenje svijeta, to je bilo mišljenje zla. I jednog jutra, razvaljen, mamuran naravno, pomislim si kako mi je bilo lijepo kao djetetu kada sam išao u crkvu. A šta me košta da opet probam? U jednom trenutku začujem glas u svojim prsima: Alene, Alene, tu sam, pružam ti ruku spasenja, čuo sam tvoj vapaj. Okrećem se lijevo, okrećem se desno po tramvaju, staje sam ispred kakav je novi tramvaj 17-ica kod vozača, nema nikoga. Rekao, to je to, prolupo sam, gotovo je, sam ću sebe sad prijaviti jer ovo više nema smisla. Pogledam na semafor, još uvijek je crveno, iako je trebalo već biti zeleno. Ponovno, Alene, Alene, tu sam, pružam ti ruku spasenja. Jednom trenutku samo sam se stvorio u svojoj srednjoj školi, trećoj ekonomskoj, kod profesora iz vjeronauka, gdje mu pričam ovo što trenutno pričam vama i kako više ja dalje ne mogu i kako sam propao. On se hvata za glavu, pa bar sam mislio da ćeš ti nešto uspjeti u životu, ali nema veze, i uputi me do pokojnog patera Zvijezdana. I ništa, dan se ja nagovorit, odem ja kod patera Zvijezdana, uđem tamo u tabor, vidim ljudi dižu ruke, mole u čudnim jezicima, svi su sretni, smiju se, mene to više na Woodstock podsjetilo, ali dobro, probat ćemo, kad bude gotovo, idem doma, neću se više nikada pojaviti. I vratili smo se doma, ali vatra se ponovno zapalila. To je ono što Isus kaže: stjenja što tinja neće pogaziti. Mene je kopalo. Zašto je meni zapravo tamo bilo lijepo? Što si ja to ne želim priznati? Ponovno je onda došla brzo ovo božićno, božićno vrijeme, mi smo to zvali božićni alkoholni maraton i ponovno sam se odmaknuo od gospodina i svrhu nisam ponovno vidio u životu i ponovno sam se odlučio oduzeti život. Ponovno sam odlučio popustiti tom neprijateljskom glasu. Došao sam doma, bio sam sam, sve mamine lijekove, jedno 6-7 vrsta, sigurno preko 50 tableta, sve sam nagnuo u sebe, s time da sam prije toga, da smo i pili. A mama je bila na svetoj misi, bila je nedjelja. I prije nego što je trebalo otići na svetu pričest, isto začuje u sebi, odi doma, ali nije dobro. Odazvala se odma, otišla doma i našla me kako ležem u nesvijesti. Cijelu noć je provdjela ponovno uz moj krevet, uz me, jer se bojala zvati hitnu zbog maloljetne sestre. Ja zapravo nisam shvaćao da sam ja sa tim svojim načinom života i sa svime što sam činio, zapravo polako je ubio svoju majku. Da ona psihički i financijski propadala zbog mene. S ocem tada nisam razgovarao, s pokojnim ocem tada nisam razgovarao, zbog razvoda i svih tih obiteljskih situacija. I pitala me majka, pa što ti želiš od svoga života? Što imaš od ovoga? Uništavaš nas, već se nas uništio. Rekao, dobro mama, pokušat ćemo dalje s taborom. Vratim se ja ponovno na tabor i predstave me pokojnom pateru. Pater me pita, zašto si se pokušao ubiti? Ja rekao, ne znam, glas me nagovarao. Pater me odvao u kapelicu, mislim da je Svetog Franje, bilo je već mračno. Pater je položio ruke na mene, na glavu. Meni su se samo cijekle noge, kao da me neko sad snajperom pogodi. Srušio sam se na pod i počeo sam plakati. I zažmirenih očiju, žmireći, vidim zlatnu svjetlost, kakvu vjerojatno više nikad u životu neću vidjeti, koja se spustila na mene. I gdje sam prvi puta zapravo osjetio šta znači biti ljubljen. Šta znači biti ljubljen sa svih 7 smrtnih grijeha, sa svih prekršenih 10 Božjih zapovjedi, 5 crkvenih zapovjedi, sa svim mogućim prekršenim dijelima milosrđa, sve što sam mogao učiniti protiv Boga, ali On je mene i dalje ljubio i On je mene i dalje čekao. Moja mržnja prema Bogu, što sam zaboravio spomenuti, je bila tolika. Bio se pojavio onaj jedan film Zeitgeist koji govori protiv katoličke crkve i kršćanstva, da sam to u svom trošku kopirao i dijelio okolo samo da što više ljudi ode od Boga, koliko sam ga mrzio zbog toga što se moja obitelj raspala. No, to je bio tek početak obnove koja je slijedila u narednim godinama. Kada sam se ustao, pater je rekao da ponovim 5 zavjeta Isusu Kristu, da se više nikad neću pokušati ubiti i da Isusu Kristu predajem svoj život i da ću mu služiti do svojeg zadnjeg daha, da mu dajem to obećanje. Izlazim van iz kapelice, osmijeh od uha do uha, plačem, ne znam zašto, meni je lijepo. Nakon dugo vremena da sam ja sretan bez alkohola. Rekao, to je to, gospodine. Narednih 6-7 mjeseci sam išao na tabor. Jednom trenutku sam shvatio, pa ja više nemam želju za alkoholom. Što više, počeo mi se gadit. Počelo mi smrdit. Moje društvo se nije moglo naviknuti na to. Kupovali su boce, kupovali su sve i svašta, samo da probam tu jednu kap. Moj hod s gospodina sada traje 13 godina, prvi 10 godina sam bio na zavjetu da nisam popio jedne kape, dok nisam u potpunosti bio siguran i slobodan u srcu da ja mogu to izdržati. Ubrzo sam se uspio pomiriti sa svojom sestrom, jer za vrijeme razvoda su nas jako razdvajali i gdje sam ja ponovno uspio s njom ostvariti neki odnos. Ne da smo se samo brojevi u imeniku, nego da smo zaista krv i meso, iako smo jedina djeca, živuća djeca svojih roditelja. Ubrzo su se razboljali i baka i djed. Prvi se razbolio djed i u pitanju bio karcinom pluća, a pošto sam jedini muški unuk, imao sam izrazitu povezanost sa djedom. Jako mi ga je bilo teško gledati kako umire, bez Boga, bez Gospodina. Oni baka, nažalost, nisu bili vjerni jedno drugome. Spavali su odvojeno cijeli brak. Deda je puno pio, ali u duši bio dobar čovjek. I to ono najžalosnije. I bio je susret Kristofora u Dugom Selu i Josip Lončar je posebno imao onda turneju gdje se molilo za boljele od karcinoma. I u jednom trenutku kaže Josip: ajde molite za svoje doma koji imaju karcinom. Jednom trenutku mi prođe kroz glavu, pa je, gle, stvarno, pa imam djeda doma koji je bolestan. Ali opet u drugom trenutku, da, sigurno će Isus ići mome djedu doma u Kašinu njega uzdraviti. I kao da me nešto protreslo, bacilo s one tribine: zašto moliš ako ne vjeruješ? Pokajao sam se i zaista zavapio iz srca i nakon nekoliko dana sam došao k njima gore, uđem u kuću, djed puši kuturčin jednu za drugom, ja mu kažem: pa dobro, daj bar malo smanji, produži si život. On se smije, ode u sobu, baci nalaze na stol, pitam ga: kaj ti je to? Kaže: nema više raka, mogu opet pušiti koliko hoću. Ja gledam, ništa mi nije bilo jasno, trebalo mi je dobra 2-3 tjedna da shvatim što je. I stvarno, uspoređujući nalaze, plućno krilo koje u potpunosti bilo zahvaćeno, ostale su samo dvije rupice u mesu, znači u plućnom krilu. Sve stanice raka i metastaze su se prvi puta povukle. Nažalost, on je ustrajao u svom životu. Nakon 6 mjeseci se karcinom ponovno vratio. A u međuvremenu su mi u ruke dospjele molitve Svete Brigite Švedske, 15 molitvi. I eto, djed je otišao izmiren s Gospodinom, iako se nije ispovjedio 40 godina i pričešćen. Njegova smrt me jako pogodila, jer sam izgubio figuru koja me i odgajala. Jer kad mi otac trebao, nije ga bilo. Bježao je okolo, šurovao, ostavljao nas. I jako mi se teško bilo pomiriti s djedovom smrti, ali nisam imao puno vremena se na to bazirati, jer se jako brzo nakon toga razboljala baka. I ona je bila dijabetičar, rane su se otvarale po nogama, to je bilo dosta teško za sanirati i održavati, počelo je zaudarati već pred kraj. I odlučio sam ja pozvati župnika, tada je župnik bio prečasni Matija Pavlaković. On je prečestio baku, ispovjedio koliko je bila svjesna. Vratio sam se nakon nekoliko dana. Te rane na nogama koje su bile 7 ili 8 mjeseci otvorene, koje su krvarile, iz kojih išla voda i koje su zaudarale, nakon ispovjedi i pričesti te rane su se zatvorile. Pokušao sam malo svojima doma dočarati koja je snaga sakramenta ispovjedi i euharistijskog Isusa, ali nažalost nisam uspio. Nije još bilo vrijeme. Baku smo isto uspjeli pripremiti da ode izmirena s Gospodinom i bio sam sretan, to je već 2 od 2, idemo dalje. Ali ovim ritmom u narednih 15, u sljedećih 15 godina ja ostajem bez cijele obitelji. I bilo me jako toga strah. Prije nego što se otac razbolio, sanjao sam da stojim naslonjen na stup od crkve, odnosno Zagrebačke naše katedrale, umoran, iscrpljen, i samo mi se ukazao broj 20. I nije mi bilo jasno zašto. I u snu dolazi moj otac do mene, kaže: Alen, idemo se ispovijediti, vrijeme. Prošla godinu dvije su prošle, mi smo bili na duhovnoj obnovi u Drvaru sa novorođenima i zove me sestra, sva uznemirena. Nisam se prvo htio javiti jer imao sam zaista neki osjećaj ono da je nešto loše, a 4 sata prije nego što me sestra nazvala smo supruga i ja primili biskupski blagoslov od biskupa Komarice za naš budući brak i zajedničko djelovanje i sve u životu. I odlučim se javiti, ona sva u panici, tata ima rak pluća. A 4 sata prije rođendana. Sveti pada u vodu, ponovno se ruši cijeli svijet. I rekao: u redu Bože, kako bude, bude, ja samo želim da on ode u miru s tobom. I vratimo se u Zagreb. Šta ćemo sad? Ništa. Krenemo skupa na kemoterapije. Krenemo skupa po doktorima, po bolnicama. Nismo još bili u potpunosti izmireni. Nismo baš razgovarali. Bili su to neugodni trenuci gdje smo samo šutjeli. On se ljuti na mene, ja se ljutim na njega. I lagano je on kroz tu moju žrtvu koju sam prolazio, da poslije noćne smjene s posla ideš po njega, pa onda s njime zajedno u bolnicu, pa onda cijeli dan iz bolnice vozit ga doma, pa onda ponovno raditi, je zapravo shvatio da je meni stalo do njega. I vozili smo se s kemoterapije, molio sam krunicu i bio sam na 3. desetici koju je Duha Svetoga poslao, a tjednima sam se mučio kako da ga pitam: tata, želiš li se ispovijediti? A da ne odbije. I u jednom trenutku je to samo izašlo iz mene van. Još sam malo bio ono nadodao: pa sjeti se da su baka i deda bili živnuli, pa šta ti može škoditi. Iskreno očekivao sam da će mi stat na autobusnoj stanici, da će me poslati doma autobusom. Rekao je: može, dovedi mi svećenika. Kada sam ja točno izračunao od svoje prve pričesti, točno je prošlo onih 20 godina da se on ispovijedio. On je moj san sa brojem 20. To razdoblje njegovog umiranja je osobno bilo meni daleko najteže razdoblje u životu, gdje gledaš nekoga kako se gasi, nadaš se da ga Gospodin bude ozdravio, imamo pravo vjerovati u to, imamo pravo vapit, ali Gospodnja je zadnja i on zna zašto. I tog trenutka kako smo se spremali kroz molitvu, kroz post, kroz to što smo dali preko 100 svetih misa kao zadovoljštinu za sve njegove grijehe, gdje su toliki svećenici molili, prijatelji, zajednica, samo da ode izmiren s Gospodinom i da se ne propusti taj trenutak gdje on ima priliku primiti milost u svome smrtnome času. I došao je taj trenutak gdje je on umire ujutro, gdje me zove šogor, ja na poslu, gužva, ne znam gdje bi prije, i uspio se probiti do bolnice. Supruga, sestra, šogor, teta, tetak, svi smo gore. Bili smo tužni, bili smo shrvani. fizički smo bili izmoreni i uništeni oko stalne brige oko njega. Ali je bio neki nadnaravni mir. Onaj mir koji samo Gospodin može dati. Kada smo došli na odjel, primjerice, da ja kao sin potpišem za preuzimanje tijela, stvari i svega ostaloga, još je bilo nekoliko smrtnih slučajeva. Mi stojimo i čekamo svoj red, tužni, devastirani, ali u miru i spokojni. Ostale obitelji koji su došli po svoje drage pokojne ne mogu doći k sebi. I tu sam imao priliku vidjeti šta znači kada netko umire s Kristom, iako su to teške i odvratne muke, a šta znači kada umireš bez Krista i kada Krist ne može dati utjehu tebi i tvojoj obitelji. To mi je bilo jedno od najdragocjenijih iskustava u životu. Što se tiče bolesti, imao sam bradavice po prstima, po laktovima, po rukama i bili smo na jednom molitvenom susretu, isto Lončar molio, bradavice su nestale preko noći. Imao sam gastritis, teža gastritis, zato sam imao tako malo kila gdje bi na bilo koji znak nekakvog straha, uznemiravanja ili panike sve povratio iz sebe, jako sam malo jeo. Isto Josip vodio molitvu gdje je rekao Gospodin je da je mlade muškoj osobi zdravlja želudac. Ja sam osjetio ruku da mi je prošla pod crijevima po želucu i nakon dugo vremena, pa skoro 5-6 godina da sam ja mogao pojesti paprikaš koji me baka skuhala, a da ga nisam povratio. Bio sam rođen sa ravnim stopalima i ako itko ima to, taj problem ravnih stopala, ne možeš upast u vojsku, sad ne znam da su to mijenjali, zbog ravnih stopala ne možeš dugo stajati na mjestu, počne boliti križa, leđa i to dosta ometa u svakodnevnim aktivnostima. Bio sam u Šurkovcu na duhove, jedan čovjek se pomolio tamo za mene, došao sam doma, vratio sam se sa lukovima na stopalima. Ne postoji medicinski zahvat trenutno na kugle zemaljskoj u svu japansku, korejsku ili bilo koju drugu tehnologiju koji bi izveo taj postupak a da ne ošteti druge dijelove noge. Bilo još nešto. Kosu nisam uspio zadržati. Bilo je još toga, momentalno se ne mogu sjetiti, smatrao sam da je ovo najbitnije, jer iz svih ovih primjera imamo Krista koji prašta, Krista koji fizički ozdravlja, Krista koji ne napušta, Krista koji se očituje kroz svete sakramente, Krista koji se očituje kroz svetu ispovjed, Krista koji strpljivo čeka do onog zadnjeg trenutka, Krista koji želi biti u tvoje patnji, Krista koji želi biti u tvoje radosti i Krista koji želi biti alfa i omega tvoga života. I kada smo krenuli sa slavljanjem, kada je bila prva pjesma Zaziv Duhu Svetomu, onda mi je došla slika koja se tiče svih nas. Slika vrata, a na vratima zastor. Malo do zgora zastor visi i svi dolazimo do tih vrata i do tog zastora i ovako se naluknemo i vidimo unutra na stolu pečenu ribu i kruh. Osjetimo taj miris, ali ne jedemo dovoljno. Isus i sam kaže, tko ne jede tijelo moje, ne pije krv moju, ne može živjeti život vječni, ne može baštiniti život vječni. Ja sam kruh istinski koji je s neba sišao. I zaista sam osjetio poziv da vam prenesem kao da nemamo snage skinuti to platno s tih vrata, da uđemo u tu prostoriju, u taj dio svoga srca i da blagujemo svaki dan, bilo kroz Sveto pismo, bilo kroz Euharistiju, bilo kroz osobnu molitvu ili bilo kroz dobra djela. Kako da, Kao da nas Gospodin poziva da da se razdrije taj zastor kao u hramu, da se može njegova milost nastaniti i da uđemo u tu prostoriju i da ne budemo samo oni koji, kako ono kaže Sveti Pavao, slušaju riječ Božju, a ne vršuju. Jer djela ne mogu bez vjere, a i vjera ne mogu bez djela. Odnosno, vjera ne može bez djela. I ono što je najveća opasnost za nas mlade katolike, kršćane, nebitno, što jako brzo i često upadnemo u mlakost, acediju. Dobimo ono za što smo molili, primimo, sretni smo, ispunjeni smo i vrlo, vrlo brzo odlepršamo. Ako nismo blizu vatre, ako nismo blizu izvora vode žive, postajemo laka meta. Ako smo na rubu krda, vukovi će nas proždriti. Treba biti blizu vatre. Treba se držati krda zajednice, crkve i svega onoga što nam ona nudi. Kada bi podvukao crtu u ovih 13 godina s Gospodinom, pa ne bi se libio reći da sam ja zapravo gora osoba nego što sam bio na početku, jer u hodu s Gospodinom zapravo otkrivam koje sve grozote i manjkavosti još uvijek kao čovjek nosim u svome srcu. Ali isto tako, taj sveti poziv koji svi imamo, upravo zato jer smo rođeni kao kršćani, kao katolici, da se usavršujemo, da rastemo, kao što je Isus rekao, budite kao što je Otac vaš nebeski, da budemo kristoliki, da budemo ta sol, da ne obljutavimo i da tamo gdje jesmo damo maksimalno i najbolje od sebe. I možda nećemo odmah vidjeti rezultate. Prijatelj koji je trebao umjesto mene biti ovdje, odnosno kojim sam ja uskočio, on je trenutno moj šef. Radimo skupa gotovo 10 godina. U jednom trenutku sam ja njemu bio nadređen. Živio životom kakvim je živio. Svi ostali dečki na poslu su mi se rugali zbog predbračne čistoće. Govorili su da me treba razapet, da me treba spalit, da ja nisam normalan, da sam ja fanatik, da ja molim u tim ludim jezicima. Je, jako je teško bilo. Plakao sam, vapio. Bilo mi je teško ljubiti. I onda sam odlučio moliti krunicu božanskog milosrđa za sve njih na poslu, pa valjda će netko tamo biti dotaknut, u tom leglu gujinjem. Među nas šesta. I moj šef sadašnji na nagovor našeg voditelja Miše odlazi s njime u Krašić na hodočašće Stepincu, svača što je Bog, što je zapravo punina života i što znači živjeti pred okus neba ovdje na zemlji, doživljava dubinsko obraćenje, dolazi mi u skladište na moje radno mjesto pred ostale kolege u jednom trenutku sa suzama u očima i na glas kaže: oprosti što sam te proganjao i što sam ti govorio takve odvratne stvari, jer da nije možda bilo tebe, ja ne bi bio sad ovdje gdje jesam. Žao mi je što nije došao da on ispriča tu svoju verziju, ali njegovo obraćenje, u ovom slučaju dar Božjeg trpljenja koje je dao meni, da ja iznesem za njega, se samo prelilo dalje. Dobili su sina, bili smo baš priključeni na krstitkama i od jednog klasičnog zagrebačkog bojsa, usudio bi se reći klošara, je postao jedan eminentan čovjek, voditelj, lider, uspješan poslovni čovjek, otac, prijatelj, brat i sve ostalo. I ako imamo i situacija doma, što mi je još došlo na srce, gdje su teže obiteljske situacije. Iz moga primjera. Ili iz, ne znam, ili iz primjera Mije Barade. Nijedna situacija nije nerješiva. Nijedna. Samo je pitanje naše postojanosti i ustrajnosti. Jer opet i poslanica Rimljanima kaže, što će nas odvojiti od ljubavi Kristove? Na nama je da damo sve od sebe. Da koristimo ono što nam je dano. Da to ne zakopamo. Jer mi ćemo dati 1%, a Gospodnjih je 99%. I zaista vam želim od srca da sada kada Marko bude molio, ipak se pripravljamo i za duhove, i za pedesetnicu, za rođendan naše svete majke crkve, da zavapite u srcu da budete ono što je Bog zamislio za vas, a ne ono što su vam drugi nametnuli. Amen.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji ponovno imamo tri teme o kojima ćemo govoriti, uz tri teme, tri prigodne pjesme, pa eto, idemo odmah i na prvu temu naše današnje emisije, bitka za Veli Vrh na Svilaji. 8. lipnja 1993. godine na području planine Svilaje odigrala se jedna možda manje poznata, ali iznimno važna borba u vremenu Domovinskog rata. Tog dana pobunjenički srpski diverzanti pokušali su iznenadnim napadom ovladati hrvatskim položajima na Velom Vrhu, dominantnoj koti koja je imala veliki strateški značaj za nadzor šireg prostora Dalmatinske zagore. Zahvaljujući budnosti, hrabrosti te odlučnosti hrvatskih branitelja, taj napad je odbijen, a hrvatske snage izvojevale su vrlo važnu pobjedu. Kako bismo razumjeli značaj ove bitke, potrebno je naravno prisjetiti se i tadašnjih okolnosti. Početkom 1993. godine hrvatske snage ostvarile su velik broj iznimno važnih uspjeha na južnom bojištu. Operacijom Maslenica naravno oslobođen je veliki dio okupiranog teritorija, ali su borbe na mnogim područjima i dalje nastavljene. Neprijateljske snage nastojale su vratiti izgubljene položaje i zapravo na neki način destabilizirati hrvatsku obranu. Jedan od načina na koji su to pokušavali bilo je slanje diverzantskih skupina iza ili neposredno uz samu crtu bojišnice. Planina Svilaja, za sve one koji ne znaju, proteže se između Dalmatinske zagore te područje Sinja, Drniša i Vrlike. Zbog svoje visine i preglednosti predstavljala je jednu prirodnu promatračnicu s koje se mogao nadzirati veliki dio okolnog prostora. Ono što svakako treba istaknuti, Veli Vrh, jedan od najdominantnijih položaja na toj planini, tko je držao Veli Vrh, jednostavno imao je bolji pregled neprijateljskih kretanja te zapravo mogućnost pravodobnog reagiranja na svaki pokušaj prodora. Pobunjenički srpski diverzanti imali su eto plan iznenadnim napadom zauzeti hrvatski položaj. Takve akcije obično su uključivale manje ali dobro naoružane skupine koje su se pod okriljem noći ili nekih loših vremenskih uvjeta pokušale približiti cilju. Uvjeti su na planini bili vrlo teški, hladne noći, vrlo snažni vjetrovi i zahtjevan teren, ali pripadnici hrvatskih postrojbi održali su visoku razinu pripravnosti. Iskustvo stečeno tijekom prethodnih ratnih godina naučilo ih je da neprijatelj često upravo koristi taj element iznenađenja. Borba je bila vrlo žestoka i zahtjevna, na velikim nadmorskim visinama svaki pokret predstavlja dodatni otpor, a vidljivost i komunikacija često su bili vrlo otežani, ali evo, hrvatski branitelji nisu dopustili proboj obrambene crte, te su postupno preuzeli inicijativu na samom bojištu. Možemo reći da evo ovakve operacije kojih je bilo jako puno tijekom Domovinskog rata možda i nisu dobile neku veliku medijsku pozornost jer jednostavno nisu uključivale velika pomicanja crta bojišta, ne znam, za 10 ili 15 km, ali evo ovakvi sukobi zapravo činili su svakodnevicu Domovinskog rata. Na brojnim položajima hrvatski branitelji danonoćno su čuvali oslobođeni teritorij te sprječavali neprijateljske pokušaje prodora. Bitka za Veli Vrh ostala je primjer hrabrosti i naravno profesionalnosti hrvatskih branitelja, pokazala je koliko su važni pripravnost, poznavanje terena i veliko zajedništvo između vojnika. Marko Perković Thompson evo objavio je relativno nedavno jednu vrlo prigodnu pjesmu upravo evo za ovaj dio Hrvatske. Pjesma se zove Zagora, pa evo uživajte, a onda idemo lagano i prema drugoj temi naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nastavak naše današnje emisije Medalja časti. Druga tema naše današnje emisije, operacija Čagalj. 11. lipnja 1992. godine ostvareni su važni uspjesi u operaciji Čagalj, jednoj od najznačajnijih vojnih akcija koje su tijekom rata u Bosni i Hercegovini provele snage Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske. Tijekom ove operacije oslobođeni su Orlovac, Hum i vojarna JNA Helidrom, čime je stvoren preduvjet za stabilizaciju obrane grada Mostara i doline Neretve. Početkom te 92. godine stanje u Hercegovini bilo je iznimno teško, snage bivše Jugoslavenske narodne armije i srpske paravojne postrojbe držale su pod nadzorom zapravo brojne strateške položaje oko grada Mostara. Grad je bio izložen granatiranju, a stanovništvo svakodnevnoj opasnosti. Posebno su važna bila uzvišenja koja su dominirala nad samim gradom, jer su s njih neprijateljske snage mogle nadzirati prometnice te usmjeravati svoju topničku vatru. Jedan od najvažnijih ciljeva hrvatskih snaga bilo je upravo uklanjanje tih prijetnji. Operacija Čagalj pokrenuta je upravo s tim ciljem, dakle potiskivanje neprijatelja s dominantnih položaja te zapravo osiguravanje prostora cijele zapadne Hercegovine. Već smo rekli, zajednička akcija Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, njihova suradnja zapravo možemo reći pokazala se ključnom za uspjeh ove akcije. Posebnu važnost imao je položaj Hum, naime brdo Hum uzdiže se neposredno iznad Mostara i predstavlja jednu vrlo važnu kotu u okolici grada. Tko je kontrolirao Hum imao je izravni nadzor nad velikim dijelom Mostara. Napredovanje hrvatskih snaga bilo je vrlo zahtjevno, neprijatelj se dobro utvrdio i raspolagao je značajnim količinama teškog naoružanja. Unatoč tome, postrojbe HVO-a i Hrvatske vojske uspjele su probiti obrambenu liniju i postupno ovladavati ključnim točkama. Oslobađanje Orlovca zapravo bila važna, ta možemo reći prva točka, prvi korak. Nakon zauzimanja tog područja, otvorene su mogućnosti za daljnje napredovanje prema drugim strateškim ciljevima. Hrvatski vojnici pritom su morali evo svladavati i minska polja, neprijateljske bunkere i vrlo snažnu topničku potporu protivničkih snaga. Osvajanjem Huma znatno je smanjena mogućnost neprijateljskog djelovanja po Mostaru, stanovnici grada dobili su veliku sigurnost, a hrvatske snage naravno bolji pregled bojišta i mogućnost učinkovitije obrane. Istog dana oslobođena je i vojarna JNA Helidrom, vojni objekt koji je imao značajnu logističku i operativnu vrijednost. Njegovim zauzimanjem neprijatelj je izgubio svoju važnu bazu, dok su hrvatske snage zapravo dobile jednu dodatnu mogućnost zapravo za organizaciju obrane, ali i za sve daljnje operacije. Operacija Čagalj, osim teritorijalnih dobitaka, bila je zapravo, možemo reći, jedan važan test za hrvatske snage, jesu li sposobne planirati i provoditi takve složene vojne operacije protiv vrlo dobro utvrđenog protivnika. Uspjeh, naravno, ove akcije imao je izuzetan veliki psihološki učinak na sve branitelje i stanovništvo koje je zapravo mjesecima živjelo pod prijetnjom granatiranja. Brojni sudionici ove operacije svjedočili su zapravo o iznimnoj odlučnosti i velikom zajedništvu zapravo među svim pripadnicima HVO-a i Hrvatske vojske. Teški uvjeti, nedostatak opreme, ono što je važno za naglasiti, stalna zapravo opasnost od neprijateljske vatre, ali evo, branitelji su pokazali veliku razinu motivacije i veliku razinu svoje profesionalnosti. Operacija Čagalj danas zauzima jedno važno mjesto u vojnoj povijesti hrvatskog naroda, predstavlja primjer jedne uspješne vojne akcije koja je zapravo bitno promijenila odnos snaga na samom terenu, a oslobađanje Orlovca, Huma i vojarne Helidrom ostalo je simbol odlučnosti branitelja da obrane svoj narod i svoj prostor od agresije. Zasvirajmo još jednu pjesmu, a onda posljednja tema naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Posljednji dio današnje emisije Medalja časti. 14. lipanj 1993. raketiranje Biograda na moru i zločin na plaži Soline. Upravo tog dana Biograd na moru doživio je definitivno jedan od najtragičnijih dana u cijeloj svojoj povijesti, definitivno najtragičniji dan tijekom Domovinskog rata. Pobunjeni Srbi izazvali su ničim izazvan raketni napad na grad koristeći raketni sustav Orkan s kasetnim punjenjem. Jedan od projektila pogodio je područje plaže Soline gdje su se tada nalazili mladi. Jedan od projektila pogodio je područje plaže Soline.

imao vrlo veliki domet. Posebno opasne bile su rakete opremljene kasetnim bojnim glavama. Nakon dolaska iznad cilja, raketa bi zapravo raspršila veliki broj manjih eksplozivnih naprava poznatih pod nazivom kasetno streljivo. Među stanovništvom te naprave su se često nazivale zvončićima zbog svog karakterističnog izgleda. Međutim, iza tog bezazlenog naziva zapravo krije se, možemo reći, jedno smrtonosno oružje. Svaki od tih projektila mogao je usmrtiti ili teško ozlijediti osobu koja bi se zatekla u neposrednoj blizini. Upravo zbog tog neselektivnog djelovanja, kasetno se streljivo smatra izrazito opasnim za civile. Tog dana u Biogradu nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, to definitivno treba naglasiti. Dakle, možemo reći, opravdanost tog napada na područje plaže nije postojala. Plaža Soline bila je mjesto gdje su se nalazili mladi ljudi i civili, a evo u samo nekoliko trenutaka, prostor zapravo ispunjen mladim ljudima bio je mjesto stradanja i kaosa. Ljudi su pokušavali pronaći zaklon, pomoći ranjenima i spasiti unesrećene. Mnogi svjedoci kasnije opisuju i evo objašnjavaju te prizore, panike, dima i vrlo teških ozljeda. Posebno je potresna činjenica da su među žrtvama bili mladi ljudi koji su evo, čiji su životi prekinuti u trenutku kada oni zapravo nisu nikome predstavljali apsolutno nikakvu prijetnju. Kako smo i rekli, u ovom napadu je 5 osoba smrtno stradalo, 7 osoba je teško ozlijeđeno. Ovaj napad izazvao je veliko ogorčenje, ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo općenito u međunarodnoj javnosti. Namjerno, odnosno neselektivno gađanje, dakle, civilnih područja, predstavljalo je naravno vrlo grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pa evo, samim time možemo reći da je to odjeknulo ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim europskim pa i svjetskim zemljama. Ratna pravila jasno nalažu razlikovanje vojnih ciljeva od civilnog stanovništva, što je evo upravo u ovom slučaju bilo teško povrijeđeno. Dakle, možemo reći, meta nisu bili nikakvi vojni objekti, niti vojni ciljevi, nego evo isključivo civilno stanovništvo. Nakon tragedije, naravno, uslijedili su dani žalosti. Cijela zajednica zapravo pokušavala se nositi sa posljedicama zločina. Evo, komemoracije i obilježavanja tijekom godina čuvaju evo uspomenu na sve stradale osobe te podsjećaju na sve patnje koje je rat donio zapravo civilnom stanovništvu. Ono što smo već rekli, posebno bolna činjenica, do danas nitko nije pravomoćno odgovarao. Eto, vrijeme prolazi. Naravno, pitanje odgovornosti ostaje otvoreno, obitelji žrtava naravno i dan danas traže svoju pravdu, a sjećanja na poginule zapravo ostaje jedna trajna obveza cijelog društva. Puno je takvih raznih slučajeva, nažalost, u Domovinskom ratu i raznih, možemo reći, loših stvari koje su se dogodila, za koje nitko nikada nije odgovarao i eto, pitanje je hoće li se ikad ovakve stvari razriješiti, s obzirom da je prošlo više od 30 godina, evo, možemo reći sami nekako, pokušajte izvesti zaključak. Uz još jednu pjesmu, došli smo do samog kraja naše današnje emisije Medalja časti.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Iz iskustva. Prva tema naše današnje emisije, vlakom se ove godine besplatno vozilo više od 136 tisuća starijih osoba, pa evo, postoji i određena statistika, pa ćemo malo proći kroz nju. Pravo na besplatnu vožnju vlakom umirovljenici imaju već treću godinu. Do svibnja se vozilo njih otprilike oko 136 tisuća, što je 86,76% u odnosu na lani. Pilot projekta besplatne vožnje vlakom za sve umirovljenike i sve starije od 65 godina vlada je započela 2024. godine. Projekt besplatnog vlaka za starije i umirovljenike ide dalje treću godinu za redom. Najviše profila za besplatni prijevoz opet je napravljeno u gradu Zagrebu. Evo, javili su redakciji portala Mirovina.hr iz putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica. Besplatan prijevoz koristilo je 136.763 umirovljenika, važno za naglasiti, zaključno sa 31. svibnjem, što je zapravo 86,76% u odnosu na cijelu prošlu godinu, tako da evo sigurno možemo reći da će brojka itekako rasti tijekom ove godine, posebno sad kad krene i turistička sezona. Do prosinca prošle godine besplatan prijevoz koristilo je otprilike oko 153 tisuće umirovljenika. Tu se dogodio jedan pad jer u onoj prvoj godini pilot projekta tu pogodnost koristilo je gotovo 180 tisuća starijih putnika. Kažu iz HŽ putničkog prijevoza, najviše profila ispostavljeno je u gradu Zagrebu, gotovo 30%, dakle eto svaki treći umirovljenik od njih 10 je u Zagrebu koristio tu svoju pogodnost, Zagrebačka županija 8%, nakon čega slijede Sisačko-moslavačka i evo upravo naša Osječko-baranjska. Umirovljenici stariji od 65 godina do svibnja ove godine najviše su putovali u gradsko-prigradskom prijevozu grada Zagreba te iz smjera Zagreba prema Sisku, Zaboku, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Ivanić-Gradu, Karlovcu i naravno u drugom smjeru. Evo, tako su priopćili iz putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica. Prošle godine je najviše ostvarenih vožnji također evidentirano na tim istim relacijama, dakle kako smo rekli, unutar gradskog prigradskog prijevoza grada Zagreba te prema gradu Zagrebu ili od grada Zagreba prema Zaboku, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Ivanić-Gradu i Karlovcu. Krajem prošle godine nije bilo posve baš niti jasno hoće li se zapravo besplatni vlak za umirovljenike i starije osobe nastaviti, dakle i u ovoj godini, no odluka o besplatnoj vožnji, a evo, objavljena je u vladinu obrazloženju financijskog plana Hrvatskih željeznica za 2026. te projekcijama planova za 2027. i 2028. godinu. Tako da evo za sve one koji možda ne znaju, pretpostavljam da mnogi znaju, gotovo vjerojatno i svi, ali evo imate zapravo priliku besplatno koristiti dakle željeznicu ako ste u mirovini ili ako imate više od 65 godina. Riječ je o pilot projektu koji je vlada započela još prije dvije godine. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do prvog glazbenog predaha naše emisije Iz iskustva, tako da ćemo malo zasvirati, a onda jedna vrlo zanimljiva tema u drugom dijelu naše današnje emisije.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Iz iskustva. Virtualni AI asistent kao službenik na šalteru, izravan vodič kroz sustav e-građani. Portal e-građani od sada ćete moći lakše koristiti jer savjet možete potražiti kod novog AI virtualnog asistenta. Naravno, razvijen kako bi evo jednostavnije i brže komunicirali s javnom upravom, ističu to iz Ministarstva pravosuđa. Glavna svrha AI asistenta je pojednostaviti pristup informacijama. Dakle, pretpostavljam da se sjećate Zdravka, digitalnog AI zdravstvenog asistenta, eto, inovativni alat koji je razvijen u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, pa evo, umjesto da građani, možemo reći, samostalno pretražuju članke, zakone, opise usluga, sve, evo, neke stvari kojima, evo, se mnogi ljudi ne žele zamarati, sustav im omogućuje da svoja pitanja postave prirodnim jezikom, upravo kako bi učinili u nekakvom izravnom razgovoru sa službenikom na šalteru. Recimo informacija kako izraditi novu putovnicu, kako upisati dijete u vrtić, kako promijeniti prebivalište, eto, što god vas zapravo zanima, a da evo se nudi kroz sustav e-građani, evo možemo reći da odgovor možete dobiti na sva vaša pitanja, tako da eto, u svakom slučaju jedan novitet i jedna vrlo zanimljiva pomoć svima onima koji se možda i ne mogu baš dobro snaći na stranicama e-građani. Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan, kompleksnu državnu administraciju izravno povezujemo sa svakodnevnim potrebama ljudi, pretvarajući digitalizaciju u stvarnu i opipljivu pomoć koja svakodnevni život čini jednostavnijim i bržim, rekao je evo ministar pravosuđa. Za razliku od nekih općih komercijalnih AI alata dostupnih na tržištu, ovaj sustav odlikuje iznimna pouzdanost i vrlo visoka razina sigurnosti. Virtualni asistent koristi isključivo provjerene, službene i ažurne podatke s portala gov.hr. Baza znanja automatski se ažurira na dnevnoj bazi, dakle svakog dana, što znači da svaka potencijalno nova informacija objavljena od nekog državnog tijela istog trenutka zapravo postaje dostupna i samom AI asistentu. Razvijen je u sklopu projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pod nazivom Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške. Građanima osiguravamo servis koji će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, vikendom, praznikom ili usred noći, čime u potpunosti eliminiramo ograničenja klasičnih radnih vremena šaltera. Vrijeme je najdragocjeniji resurs naših građana, a ovaj asistent eliminira potrebu za dugotrajnim iščitavanjem tekstova. Nadalje, on služi kao izravan vodič kroz sustav e-građani, motivirajući te usmjeravajući korisnika da svoje obveze i zahtjeve izvrše potpuno digitalnim putem, štedeći tako i vrijeme i novac. Sve to postignuto je uz maksimalnu zaštitu privatnosti, sustav ne zahtjeva niti pohranjuje vaše osobne podatke, već prvenstveno štiti identitet korisnika, rekao je u nastavku svoje izjave ministar Habijan. Tako da evo, ako znate da trebate nekakvu uslugu putem portala e-građani, ako možda na prvu niste pronašli ili se jednostavno niste snašli na stranici, dakle imate priliku evo upitati virtualnog AI asistenta, ono što bi bilo poželjno kao i uvijek kada evo zapravo radite sa umjetnom inteligencijom, dati zapravo što više informacija, što vam treba, zbog čega vam to treba, gdje ste sve tražili, a niste eventualno pronašli, tako da evo slobodno iskoristiti tu priliku i evo, pomozite si, odnosno neka vam AI pomogne ako nešto niste pronašli. Još jedna lijepa pjesma na samom kraju današnje emisije.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole, u kojoj danas donosimo priču o najboljoj studentici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
0: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Među ovogodišnjim laureatima rektorove nagrade koja se dodjeljuje najboljim studentima je i Jelena Živković, studentica treće godine Đakovačkog KBF-a, koja je nagrađena za dosadašnji postignuti uspjeh na studiju sa prosjekom ocjena 4,816.
2: Hvala najprije na čestitkama. Što se tiče nagrade, nije iznenađenje, jer znala sam da imam poprilično dobre ocjene i bilo je nekako i očekivano. A osjećala sam se okej, vezano sa tim, onako lijepo. Pa evo, rektorovu nagradu sam dobila za uspjeh u studiju sa prosjekom ocjena 4,8. Inače, ovako kad učim, baš ne učim za ocjenu, više teološki studij je po sebi osobit, zato što ne obuhvaća samo razum, nego i vjeru, i jednostavno kad se, što god se uči, za bilo koji ispit, nije to samo za ocjenu, već i za produbljivanje vjere i onoga što mi evo kao studenti teologije živimo.
1: Jelena je, kako ističe, još u osnovnoj školi znala što će studirati.
2: Još u osnovnoj školi su to bila razmišljanja, a onda poslije, nakon nekih previranja, sam upisala ovaj studij. Prije su bili neki drugi izbori kao predškolski odgoj, ali baš kako ja volim kazati, ono za što si stvoren uvijek ćete uhvatiti koliko god bježao, tako da sam se odlučila za teološki studij i baš sam se tu pronašla. Ja dolazim iz Bosanske Posavine, odnosno iz Donje Mahale kod Orašja. Još u osnovnoj školi, baš kao što sam rekla, budio se taj neki mali poziv i uvijek mi je bila mi je želja uvijek spojiti ono što je čovjekoliko čovjeka sa samim Bogom. Baš kao što mi volimo kazati, vjeru i razum. I mislim da teološki studij upravo to i nudi, jer uvijek mi je bilo želja, na primjer, bilo što god da radim, da je protkano Bogom i da je protkano njime, jer sve što je onda protkano njime zapravo i raste nekako, bez obzira u kojim okolnostima i je li kiša ili sunce, ono raste bez obzira na sve drugo, jednostavno raste, kako bi ja rekla, u njegovoj ruci.
1: Za odabir studija teologije Jeleni je vlastita vjera bila temelj.
2: Pa vjera je temelj svega, polazište. I mislim, moje mišljenje je da ne može se baš ni iskreno proučavati studij teologije bez same vjere. I vjera mi je polazište. Mislim, to je neki uvjet, temelj. I na primjer, i očituje se ovdje na fakultetu i drugi predmeti koji se uče i kolegi, nisu oni baš savladivi bez vjere i baš je potrebna ta jedna vjera, jedno produbljenje da bi se moglo i shvatiti nešto. Baš kao što sam rekla, vjera i razum koji se uvijek nadopunjuju.
1: A vjera je dio odgoja u obitelji, dodaje naša sugovornica.
2: Uglavnom obitelj, pogotovo evo, moja mama koja je baš živi kršćanski životom i koja me uvijek usmjeravala moje župi Tolisa i na aktivnosti i na svete mise, i mislim to se uvijek meni sviđalo i nekako je to išlo od malih nogu, pa mi je evo i prirodno.
1: Studij teologije na Đakovačkom KBF-u u potpunosti je ispunio očekivanja naše današnje sugovornice.
2: Moram kazati, nije da idealiziram ili sam nešto izmišljam, ali stvarno kako sam zamišljala, tako nekako jest. Meni je bio cilj ne samo da bude suhoparno učenje, već dosta, kako bih ja rekla, praktičnog i znanja i vještina, i gdje nije sve samo u zagledanu jednu točku, već gdje postoje razne strane i lijeva i desna ili razne grane na drvetu, i to je ovo upravo što ovaj fakultet nudi. I nekako kako sam zamišljala, baš sad kad gledam, tako nekako jest, čak nekad i bolje nego što sam zamišljala.
3: Zašto baš studij teologije u Đakovu?
2: Pa Đakovo mi je uvijek bio lijep grad, zato što je nekako mal, ali protka nekim mirom, i baš je to studentski grad, gradić. Da, zašto studentski? Zato što baš osoba se može posvetiti tom i studiranju i učenju u prirodi, u mirnoći, i ne ometa puno stvari. Jednostavno, baš se može naći neki duhovni mir u Đakovu.
1: Lijepo je studirati u Đakovu, ponavlja naša sugovornica, koja je i predsjednica studentskog zbora KBF-a.
2: Ja sam predsjednica studentskog zbora KBF-a i ukupno nas ima evo oko 50-ak studenata. O studentskom životu, pa uvijek je dinamično i lijepo. Evo, prošli tjedan smo imali samu umjetničku večer koju smo organizirali. Kao i svake godine, to je već tradicionalno, i svaki put se pokaže evo koliko nismo mi samo studenti tu koji uče ili kako neki misle koji se samo mole Bogu, već i kao ljudi koji se druže kao zajednica uvijek koja je povezana, pa evo rekla bi čak kao obitelj. Pa znači evo, ima nas i sa raznih strana, iz Bjelovarske biskupije, iz Sisačke, iz Subotičke biskupije, i evo iz okolice Đakova, iz Bosanske Posavine kao ja, evo na primjer, i to je to.
1: Priču o najboljoj studentici đakovačkog KBF-a nastavljamo nakon glazbenog predaha.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: Naša današnja sugovornica je Jelena Živković, studentica treće godine Đakovačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta, koja je nedavno dobila rektorovu nagradu Osječkog sveučilišta za dosadašnji uspjeh u studiranju.
2: Pa što se tiče, najveći izazov na trećoj godini je uvijek dogmatika i koliko god je on izazovan, ti kolegi i same dogmatike, koliko god su izazovni, toliko su na neki način i lijepi, jer stvarno dosta se namučimo dok to svladamo, ali vidimo koliko se i sama naša vjera produbila. Pa što se tiče profesora, baš kao što sam i rekla, i za same studente, a tako i za profesore, da smo kao mala obitelj i uvijek je, to je velika prednost na ovom fakultetu, što s profesorima uvijek imamo priliku da individualno radimo i da čuju i ono što mi govorimo i ono što mi mislimo i naša sva pitanja, i uvijek su spremni na odgovore, tako da je stvarno rad s profesorima i više i bolje nego što se ikad očekivalo, jer specifično smo mi zajednica, stvarno u duhu nekog zajedništva i protkano obiteljskim zajedništvom, evo sve.
1: A koliko studij teologije na Đakovačkom KBF-u priprema studente za ono što ih čeka u stvarnom životu?
2: Pa mislim da priprema na jedan svojstven način, pogotovo mi, za nas ovdje koja smo manja zajednica, uvijek gajimo neke svoje svjetove, a što se tiče okoline i drugih mjesta, uvijek kad se zatekne negdje drugo vidim u kakvom mi svijetu živimo. Ja kažem, baš naš KBF kao neka bajka, ali koliko god je bajka, itekako je realna, itekako nas priprema. Možda nas ne priprema kao drugi fakulteti i možda nismo toliko uvijek najotvoreniji. Baš volim kazat da naš fakultet, naš KBF, poput neke male bajke, kad usporedim s nekim drugim fakultetima ili bilo kakvom drugom okolinom, ali bez obzira kakva je bajka, itekako je realna i itekako nas priprema za daljnji život. Možda ne toliko intenzivno da je to u smislu da je stavljen velik naglasak na nekoj buci ili na puno ljudi, već u nekoj tišini, u nekoj protkanosti uvijek nas, ja mislim, priprema za daljnji svijet i daljnji život.
1: A koliko se kroz teološki studij u Đakovu otvaraju teme s kojima se danas mladi susreću u životu?
2: Da, pa mislim, to samo po sebi mišljenje da je crkva zatvorena, to je na neki način baš univerzalno i općenito, većina ljudi tako misli. Dok zapravo ono što mi govorimo i ovdje i na KBF-u, a i sama crkva, je da je uvijek otvorena ljudima i uvijek naš cijeli studij se bazira ne samo na odnosu prema Bogu, jer odnos prema Bogu podrazumijeva i odnos prema ljudima. Tako da i taj odnos prema ljudima uvijek je protkan ovdje na KBF-u i uvijek se mi imamo priliku susret s onim koji su na marginama, možemo reći, društva, ili oni koji su bolesni, obeshrabreni, ili oni koji su jednostavno samo u očaju. I puno radimo na tome i puno se bavimo time kako pomoći drugim ljudima. Pogotovo, evo što mene naročito zanima, pogotovo sam u zadnje vrijeme u smjerovima logoterapije iz psihologije, kako, evo, jednostavno dati smisao ljudima. I to je ono čime se crkva bavi i s čime se crkva susreće, samo što nije velika buka i ne govori se puno o tom, pa onda ljudi ne znaju.
1: Rad u pastoralu, ono je u čemu se naša današnja sugovornica vidi nakon završetka studija.
2: Pa uglavnom savjetovanje, rad u pastoralu kao savjetnik, tako da evo, bilo bi super kad bi u tom području bila, jer jednostavno uvijek nekako smatram da je odnos s Bogom i odnos s drugima i volim dati smisao i drugima i sebi, a sve da je usmjereno nekako prema samom Bogu. Pa tako najviše se vidim u tom, u pomaganju ljudima kroz razgovore. Pa evo, na primjer, ja što se tiče u obrazovanju vidim se i tamo, ali baš kao što sam rekla, više sam nagnuta prema savjetovanju i na primjer tako da bi se vidjela negdje i u dječjim domovima i u takvim ustanovama, možemo reći, gdje se susreće s ljudima. A što se tiče evo u obrazovanju i ostale druge moje kolege, pa evo na neki način uzdaju se u Božju providnost, pa će vidjeti.
1: Mladi moraju biti spremni prihvatiti i ono što im možda trenutno ne odgovara, dodaje naša gošća.
2: Mislim da nakon studija, u što god se ponudi da je vezano za samim studijom, da je dragocjeno, bilo obrazovanju, bilo nekim drugim područjima. I uvijek mislim da sam spremna i na neku fleksibilnost i na ono što mi život donosi. Ne ono samo što ja zacrtam i da to mora biti 100%, već sam otvorena i za neke druge puteve.
1: A što naša današnja sugovornica misli o položaju mladih u našoj zemlji, o njihovoj neizvjesnoj budućnosti i strahovanju, jer su upravo mnogi mladi i obrazovani napustili Hrvatsku u potrazi za boljim životom?
2: Pa na neki način malo, da, bojim se, ali onda opet ja idem s tim da kad se osvrnem na primjer na prošlost, pa bojala sam se i oko upisa u srednju, oko upisa na faks, pa mislim ako je bilo dobro, tad je sve dobro ispalo, pa ispast će i poslije.
3: Kakva je pozicija mladih u našem društvu?
2: Pa nije baš najbolja i teško se snaći danas, pogotovo u, nažalost, na našim područjima, ali onda opet mislim da postoji prilika za one koji stvarno imaju otvoren pogled i spremni su prihvatiti neke stvari kakve jesu. I mislim, dosta i mojih prijatelja i obitelji živi vani i na neki način drago mi je zbog njih, a na neki način i žao, zato što imamo puno prilika i ovdje koje ne vidimo i puno toga nam se i daje što mi ne vidimo, pa samo ako krenemo od ljepote naše prirode pa sve ostalo. I da samo bi trebalo možda posaditi to neko malo sjeme, pa onda evo što iz njega izraste, nekad izraste i najljepši cvijet, tako da.
3: Novac, uspjeh, prestiž, status u društvu. Što vam to znači?
2: Pa ne baš ništa puno. Mislim, koliko, jer koliko god bili uspješni, ako nismo tu u duši mirni, ne znači ništa puno. Ne može puno tog donijeti sam novac kao takav, ni uspjeh, ni nekakav prestiž. Ako sami sa sobom nismo u nekakvom miru i u nekakvom spokoju. Tako da mislim da dosta, kako ja volim kazati, duhovne hrane je potrebno za ispunjen život, a uvijek ono materijalno je i vrijedno, ali uvijek nekako i dođe sa samim time, sa samim životom. Ali nije nešto što bi se samo trebalo držati grčevito samo tog, dok nam promiče život onaka kakav je.

0: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: Naša današnja sugovornica je Jelena Živković, studentica treće godine Đakovačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta, koja je dobila rektorovu nagradu za najbolji uspjeh u dosadašnjem školovanju. Promišljajući o mladima danas u našem društvu, prokomentirala je i činjenicu da dio mladih nakon krizme se udaljava od crkve, dok istodobno veliki broj mladih obitelji se okuplja u crkvama.
2: Mislim, mladi nakon krizme, koji evo jednostavno na neki način nestanu, mislim da je to su godine gdje se svi povode za svojim društvom. A onda poslije nekoliko godina opet dođe razdoblje vlastitog nekog promišljanja, ali i ne samo vlastitog promišljanja, već i svega ono što se organizira i u ovoj biskupiji, a onda i dalje razne aktivnosti, razne kateheze, i jednostavno ako jedna osoba krene, onda i drugi svi idu za njom i na kraju evo u svojem traganju nađu nešto ih privlači.
1: Govoreći o svojoj budućnosti, Jelena razmišlja i o vlastitoj obitelji.
2: Pa da, mislim, ne razmišljam ja fiksno da to mora sve biti tako, ali da, voljela bi imati obitelj. Pa da, danas obitelj se u društvu jako malo cijeni i jako malo se cijeni uloga oca i uloga majke. I evo samim time što se malo cijeni i rezultati su takvi da su i mladi sve više i više nezadovoljni, odnosno sama ta djeca koja dolaze iz takvih obitelji, jer se sve manje i manje cijeni.
1: O politici naša sugovornica, kako priznaje, nema neko mišljenje.
2: Nemam neko mišljenje o politici, nisam baš u tom području, pa i ne doživljavam jednostavno, tako da nemam, ne znam ni šta bi rekla o tom. Nije da, pa ne zanima me, nije mi nekako, sve ide nešto što mi je prirodno, ali nije područje koje me previše zanima, tako da i nemam nešto puno za kazati u politici.
1: Na kraju našeg druženja s najboljom studenticom Đakovačkog KBF-a vratili smo se njezinim ocjenama na studiju, te pitanju podrazumijevaju li dobre ocjene i puno učenja, odnosno štrebanje.
3: Jel vas itko ikad nazvao štrebeljicom?
2: Pa nije baš. Nekad, ali nikad to ne doživljavam ništa osobno. Čak mi je to i simpatično. A samim time, student koji ima evo dobar prosjek, mislim da nije neka osoba koja je izvan realnosti, izvan svijeta, već samo evo osoba koja je uporna i koja se trudi i koja se daje. Ili evo kako se ja pratim misli Ivana Damaščanskog, koji govori o Kristovoj strasti i onda govori o njegovoj strasti koja nama donosi neustrašivost, pa ja bi baš i završila s tim da želim i drugima, evo i tim se ja polazim od tog da uvijek jednostavno samo krećemo prema naprijed, a sad prosjek je li veći ili manji, mislim da to na kraju nije ni bitno, bitno je na koji način se živi i kako. Pa evo, učim ponekad 3-4 sata, a baš kad je onako zgusnuto, onda se zna učiti dugo, dugo, dugo.
3: I rezultati uvijek dođu.
2: Da, da.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Bila je ovo priča o najboljoj studentici Đakovačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta Jeleni Živković, koja je nedavno dobila rektorovu nagradu Osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.